0: Næste løtene er det som det popper ut, det vil si propper som færre at poppa. Og er færre heim og i havn, som det heter Gonsina, ja, mer precis, og i kjattleren, og i nøyomvalgte Nøls og Gjør Stove. God an det, Karen Vist.
1: Hei, god an det.
0: Og velkommen til Sendtikina, til Ørste Sommelier, eller Vunserføringer, og medstoleier i Råks og Rast, det har vi glemt noe. Hva er bare jeg snakker?
1: Jeg synes det er Årstå.
0: Årstå?
1: Men er aller mest heim med Råks og Rast, ja.
0: Og Marianne Gamier, som champagne, framleier ur champagne og i Fræklande. Welcome to the show.
2: Hello. Hello, yeah. Everyone.
0: Ja, vi venter etter til Marianne. Karen, vi får prate om champagne så neste løtene, og til så har jeg sett i kveld, altså fortsatt kveld, ved champagne pop-up bar her i Hesne Kjattlæren, som finner navnet Gråd. Og med alt som har Rocks flott inne her i et kveld, Karen. Det en øyelig flott høle.
1: Det en øyelig flott høle. Faktisk hele huset ekstremt flott omvalgt. Ekstremt nekva detaljer lagt i og orske lagt i huset. Og vi tar vel langt egnet for om sommeren. Haft en tur inn i kelleren og haft en pop-up. Vi stort suksess, og så atler vi til noe å komme atter. Og hvis man tenker kanskje atle drikkevører i verden, det nok en ting som damer aller, aller best, som jeg alltid aller, aller spennendest, og det champagne. Så det en champagnekvold, men vi tar faktisk kjørst en hele champagnevike ut av det, mest for oss selv, tror vi tar forskjellige champagnefamilier som har valgt å komme og vite om dere. Det har vært her siden mannakvalt,

0: Det var da Serial Kisser vi Devin Cole. Ja, og det var deiligt og funky at det her. Vi vet norskas enda denne viksjøsendelsene. Vi tar sms-kipene inn her. Egen spør her, ikke øl at vinna? Nei, gå til, ikke øl at vinna? Her ser jeg Torus litt. En annen sier takk for kålsending, og kveld for å hjelpe til å flette og hona mer sammen med familiene. I morgen er det ikke noe særlig å skra, og den hona sammen med svire familiene og tresten er godt. Kanskje vinner jeg i Gjertsen og i dag eller i morgen og i lotto. Haha. Godt vikskjøtt til Tikkun. Trøndorskulte for overferden, og i øy til her er skansa opphytting køyre følger. Ok, så er det det, så finner vi til her vi i Gjertsen. Men Trøndor er altså nye i Torsøtlø, her han skal presentere. Ja, eller da et tosa i midlene sier fotbollsinnsløyene. Nå er det sånn ek omrødt bort til spalt og lave Electric Light Orchestra, annars er lampakjøtt, lampskjøtt i ånden, almosa sås og gå epler vi meira. Jeg var kjørlig kvettet skån her via sånne elektrisiteten her, men utfører så færre vet han tur om man nu visit tosa nå. Jeg er ferdig godt kjøy, hvis det tar seg angående Sonja Johansen.
1: God dag, Leivor.
0: Ja, god dag, og jeg ja, vekker godt ut det, og turismen, hun kanskje vi at være av nå, eller hva så?
1: Det lakker, jeg synes vi turister, men til så, så halte jeg lukket at man lukket som år etter år ser at det er å lukket flere folk vi løser sånn snøsene. Så.
0: Og vi skulle ta som tiltøk om vikskiftet her i havn, men nå er det så jeg sier at jeg vet ikke om man kan si at det er flere stunder til det er ganske fornøyig å si at ja. Jeg har hatt jolen i hoen nå.
1: I ødelen for den her, her kommer vi faktisk i jolastemning langt i august måned. Så vi, ja, vi er langt å bli i arbeid. Ja, fast nå sier vi arbeid først, vi, først og fremst ved hesthånene, som er sørste månedene. Og så annars så sett at den holder forskjellig ved jolen til døme, så har vi en kapping om en jolatrotjo. Her man kan lukke som vi vi tog i, og det kommer ut på at man snidgjøver og binder en jolatrotjo. Og så vi er sær kappingsne, og så viser vi trotjene frem og tar underfyr.
0: Det er ikke vant på plass å si at han er ute, at man skal jo gang nå hvis man skal ha, hvis jolatrotjene ikke skal være jolatrott.
1: Ja, det er akkurat det. Nækker er, eller nøker folk da, at binder, eller at det er binder ølige kjøtt, så det er ganske klart på en av ikke, men andre kanskje skulle ha. Jeg synes til morgen til jeg har gjort noe for nye, men så jo, til sikkert, til

Her var det Koei Wetzel, sammen med Ellie Langley. Vi lærte om Jaded. Ja, vi er norskast tøynden om klokken 6. Vi takker Sindri av SMS sånn her. Jekker i kveld, og Ankos og Klaks og i andre kveld, at det med en trekt verre om store vinningen og i lotto som er vånande vinner. Godt vikskifte vil i Inchatikon, og et lån for jeg følger seg regn her. Jeg sier hei tid, takk for en god sending. Hette vikskifte vil nok ha helt særlig. Du har vært Sky og i Bukdans i av for jeg følger høyskola, og til mulig av første ferd og i føreskarsøv i at hette for at hente. Finn Sky av watson.fo om tid vil jeg meira. Vidar meira. Ja, det er spennende gosser. Åker køyra i vikskiften om vi at det gjør klart til konfirmasjon sånne dagen. Ja, det er sms-kipen tjokken 22-14-00. Vi får en stund til etterlig atrett. Arne, enda leie tjokken. Det er The Bosa, we lose yourself.

Jeg har hørt av Lose Myself. Det var The Bossa som framførte her, da sang og spalte. Jeg vet dere kommer til enden av hessa vikskjøsendikene. Vi vet at vi har hørt om vinnemessene 2026. Vi har hørt om en nattar kyrkje ved Josh Kana til i kveld klokken 21 i Havnar kyrkje. Og så var det en framsynning vid grafiska selskapet ur Sverige det var Astrid Lewin som grette fra om det, og det er en framsynning som nå, hun begynner klokken 4 så det bare for en tur har gått her så har det vært om et champagneprat og kjattler noen gråt til jeg satt noe kjærpet i Nøls Øyerstove, det ser det flott det var Marianne Gamme ur Freklandi og Karin Vist som grette fra Tui. Vi tar til Sonja Johansen fra Visse Torsan, greier fra om tiltøk om vikskiftet. Og så heter vi vidtjene av Benny Hemhem og Kaurin. Daniel, neste bør være snakket godt. Vi er noen, altså det er en sjånleik som heter til Lear Conker for bød, til eventyrerferien som er fer av fer og i følgen. Ja, det var det som vi fikk stunder til i hessere sendingene. Trønde Vatnamer og Leiver Thomsen løte til rettes godt vikskiftet alt sommel. Takk for hessere.

0: Og der er en række ting, hvor vi måske har behov for at tale med lovgiverne, blandt andet i Danmark, med en fælles stemme. Så det er jo en af de ting, vi sætter ind på. Så er der også nogle særlige kompetencer i respektive økonomier, og Færøerne har jo ligesom Grønland været rigtig dygtige til at investere i infrastruktur, og så er I også meget afhængige af fiskeriet. Så der er en række faglige overlap, hvor jeg tror, vi kan have rigtig god gavn af hinanden, og så er vi jo meget fascineret af den måde, I har bygget jeres blå økonomi op på, altså det koncept omkring flere brancher og industrier under en fælles platform.
1: Så vil jeg sige, at jeg vil være i noen samband mellom Føyre og Grønland, og kanskje at jeg har sett noen årene sin minne, så det er sånn at det er en rønt at få at jeg har samsarvet styrstatter, og det som vi gjør nå i kveld, det er skrive under en samsarvet avtale, og vi Grønlands har vært til en sånn parstre avtale, så jeg gir det potensialet alltid, for vi har styrstatter samsarvet, og styrstatter samsarvet, det er gjør reisende vinnermøllager.
2: Og til satt og tar bøyer Kristian Kelsen, stjøri i Grønlands erverv, og Jan Sigurdsson, formøver i førje arbeidsgjøver av Fela. Før skal fjerde leie til fjerde høymater 17 i dag, men vi sitter fremvis her av 5. hatt og til hans eget, der vi da finner kaffe oppe i kryssene, og jeg har sett 2 måneder støvnå her av mestående. Og velkommen, Jan Sigurdsson, du formøver i førje arbeidsgjøver av Fela, og Kristian Støvra, Martur, arbeid i Grønland, i Røsten Vire, og en initiativ takker til hendaturen. Velkommen til Bayern.
3: Takk for det.
2: Vi spyrir til fyrst, Jón, nú lika som kom her til, nú skal man pakka koffert nættur og setja kaustan mot fyrjun. Hvert hefa fyrska fyrir, hvað finnir på sigur?
4: Ja, det kan vera sindri, kanska sindri individuelt hvað det er finnir på sigur, men i vogn gossur det er at fyrska fyrir hefa sutja möguleikar her og hefa stående sambund vi grønlandske fyrtøkker og få en bedre mynd av hvor mulighet er du her og hvor mulighet kan ligge svindelig å se.
2: Vi var løsende ja til Joar og det ble også nevnt i Innsland, Jan, her er samstartsavtalen som gjør midtelen tikkene for arbeidsgjøret og fjellet og grønlands erverv. Vi skal sette noen få år og annet seg at hvert vevnet til Kjembors urtøye nå må man jo formalisere dette samstartet midtelen vinnene i Bavlondon.
4: Ja, som du selv sier så er det en formalisering, en stedfesting av en vilje til økt samstart. Og det er sånn, det er et godt grunntall her, men hun skal sånn fytles det ut, og det er imenske fyrdøkene som nå skulle fytle det avtalen ut, på imenske måter.
2: Kristian Søramar, du nevnte firmaet da vi pratet med deg, det var kanskje mynden av mannen som får til Afrika selja skekkverk, hvordan innfallsvinkelen er, hva er det du først vi, altså hva er potensialet svært til, nå du arbeider med Grønland, hva er potensialet svært til å ut i grønlandske marsjene?
5: Er nok potensial. Førsk vinna kan veit han nok vart hennes i Grønland. Så her er bare mulig alt.
2: Hvor er Grønland så avhørst?
5: Det er lykkes nok førjum, kan man sier. Det er forholdsvis enkelt, og det er lykkes samfunnet. Alt kjenner alt, og det er minnet nok som førger engnes nok som vi alltid leder alt. Det er ikke hvordan nok nemmere affære til Grønlands arbeid enn affære til Danmark og Norge til Grønland. Ja.
2: Vi har sikkert tid å finne en rikva input nå, hvis det er en røysene av vinner forum som er i Johar, finne et input fra B4, og om en røysene om det formalistiske ut i gust i era kom inn. Hva er det avbjørnkar er du for første fyrtøkker som atlas er å få fjorten fastan i Grønland?
4: Nei, jeg sier han sånn, det er flere avbjørnger, det er jo langt vekk, og som Kristian Hesten gjør ofte en vinn, ja, det er ganske logistikker, det er en stor avbjørning, man skal ikke glemme det etter, og så her er det nekker avbjørnger, vet du, men sånn, det er det noen andre vidskifter som er galt an til her, rent formalia og sånne, og det var det som vi rundt, at få fram til her, sånn her, at man som først fyrtøkker kan tacka fatt på uppgåna rött och nämnta, kan man säga. Så man färdar formellt på plats och inte ränner sig i ting som kanske kunde bli oöppen fyrtöckna och starfolk som kör fyrtöckna.
2: Men alltså också vinnerlågava och det juridiska, så är det några förringar här, eller kan man bara lycka som färre iver och så starta upp?
4: Ja, alltså jag hade ju sett det är några förringar som så rent formella förringar. Det är några praktiska ting som man ska huxa

0: Og her færa vi under en nødja rød av åra vel sendingon. Vi færa som undan farna vetor at senda kvarja viko. Og panelotagararner, tar jeg var jotta av era viokon at du hesa vetrarskronna og tar er og Daffin Olsen lærare og Lena Reinerst og Bjarne Støyntun og i begge starvast av Farjamålsdoltene. Og velkommen, Daffin.
1: Takk for det.
0: Ja, du som sagt lærare til er vi vokst skola. Hvordan er det å være kommet at vi skola etter sommerfrydina?
1: Det er ikke galt. Sjålt at jeg tenkte tog at jeg kom etter omdreninger som jeg sier, men nå har det du kommet til at jeg har
0: Og er det nok for noe nærmengar i vokskola heter skoleåret?
1: Ja, jeg har ikke det så galt. Jeg minnes bare at så var det seitjan som var i første av dere, så det er ikke, veldig nilt. Det har jeg.
0: Nei, og hver jo færre vi til at bryr vi?
1: Ja, vi færre vi ser første sendingene nå, vet jeg skal innkjøre kringverden i Byrjator, at det reikas ikke vi hadde til å si. Vi får begynne ved Holeia-syndrom og Malsøve som er helt, og takk så synes jeg bare i tøyslet og okker av tøy som hever vi først mal å gjøre. Og så for at jeg snedde til stortlegget er at takk okker år, kan det jeg synes, hvor opprunden er, og til enda kan vi tro i okker av tøy som hever haft av loft og i mal-tjæren og så gjerne senest vi har loften.
0: Har du lagt mest til ting som og avverdet tog sambandet?
1: Ja, jeg halte det meste som kommer frem i Malchatchen, så jeg selv av sosiale medier, det er avhørst. Og det viser jeg at avhoven for malen er større, og er faktisk ikke øy. Så at så langt som det ikke ender i tjekkelig og klantre, så er det alltid avhørst, det finner vi, det er alltid.
0: Ja, du nevner at vi får begynne ved Malsøven.
1: Ja, som jeg sier, så er det at jeg begynner ved at hodet jeg synes om Malsøven, kanskje søvdig og kanskje synes skulle si filosofisk, jeg vet ikke, som helt om Malsøven. Jeg har fyrt nevnt bøkene en fyrt inni forrest, som avhørt og lærerøk bok, og som kan vi medlast. Og nekker tog som færre hodet om tekker støy i uhetsbøkene. Ikke alt sånt, men nekker tog. Mål er jo selv om det er løy, kan man si, eller kanskje helt fantastisk, fyrbygde. Hette er vi ene for tøyen jeg har lært åkken er samskiftet. Det er langt fyr for at vi mennesker, som var allmenn sølgen kjeldt, for tusen av oss av arrangerende, begynner jeg en menning, og jeg heldte frem til det er det. Altså, homo sapiens var jo av døven, halte jeg med å få frem til for en 300.000 arrangerende. Så det er hovedkjente, halte jeg, at hukse seg her, vi at første det første for menneskene for det å nytte anpå, det var så eit, så eld, og så eit annet sted, og i ødelsen her, så ber de at samskifte. Og det er sånn at søvann sier til at fra å være holdbyggvar, altså hva jeg gjør, og til å flytta seg, så hver som gjørne var av fyr, så hendte han stor hendingen av menneskeleiene, at menneska setter byggv, det er ikke fæsar fastan bostad. Og det er jo en kolvelting som vil nekka, er størst i alene. Og just her, tatt det færre velta, det skal gjørna, her har vi et år, og vi viser atter til dette her. Og det er, så løy det kanskje ljóvar og gjørna av sommun, til året kulturer, altså mentan. Hette er at kultivera, eller at få okkurs er veksa, eller grekva. Det er altså opprona mersingen. Det kommer til den latinska kultura, mersia dyrka. Og skulle vi ikke lykkes å lysa dette bedre, så kunne vi si at det motsatte året til natura, eller natura av latin, og i opprunalega nok mersia føying. Natura er altså det vi fødda, men kultura er det vi enn hver lærst, eller som er tidlærst, som vi sier. Etter vi kan si naturfolk og kulturfolk. Og dette store løpet i menneskene til mannattene er nok just her og jeg vil velge å få til det som vi det kaller menta, eller kultur. Til at menneskene setter seg nye, får fast en bostad og her vi eisene som det gjør til, får tøy at liva. Til nok her er vi finner sammenhengen. Menneskene renner ikke langer at han avføyene, kan vi si, men setter seg nye, få fastan bostad, og her vi oppstender menta, kultura. Det får oss vi att kultivera dyrka. Vi känner eisen till att kultivera, för att dömes ta i granskarar av starvstånd, kultivera att nu bakterier får ting att växa. Allt är avvärst att kanna upprunan till imso åren i halvdje. Vi kunde skifta även i ett lydesyntor. Det är så att och i heimnån är det många tungomal. Och detta vi imso talemalen är avvärst och i kjolvons är utan att vara så djupt i nöjet här. Så kan vi se att Bibeln eisne hever detta vi. Det var sövn om Babelstorn i att Herren blandade tungomalene. Hetta var smær revsing til mennesken vår og homo vi.
0: Hvordan mal må nå være i heimenan veit man til?
1: Det var nok leslig mitt at en 3000 mal i heimenan. Jeg har ikke Kanada så gjøtla, men det har vi lyst med til. Og om det er tølende halta til jeg skal si at vi sier eisne vi først at tungemal dodja, jeg skal si 18 dag, men det har vi tås om, ja. At flere tungmål dødje ut, som man sier. Men sier vi at 20 milliarder folk i heim nå, og i forhånd vi 25,000, så det en medelig lydelig part av heimsens utbyggen som tar seg først. Først et lydelig mål. Vi kan si at det en minnelod.
0: Til å nevne tungmål som dødje kanskje et kvendt, men vet man om nødje mål øsne komme?
1: Jeg skal ikke påstande at det er et kvendt, ja, men det er nok her om livet er det. Om det kommer noe tungmål, det er ikke så greier i vår, men etter greit, det er ødeleggende målene som er vant, kan man si. Som ganske ikke står ut, men som må være varvet, og tenker vi til først bare, som jeg dømme, så bakker vi til 100 år, så var forrige jo av trådene til å føre for skjøt, og målfrøyengar spott jo at om 20 år så er først til meg. Det kom heldigvis en event i Tau i Aschandro, halvfjersten og forsten, og erfaringer liksom vakna av jo. Og tog annars innom bæk, kan man si, og bjerga av føreska malen, så føresk kunne vi haft tællagnen av eisen, kan man si.
0: Men hver færre teg er missa så vidt mal,
1: ja,
0: Tosa?
1: Ja, teg er ofta teg at teg er en minnelote og en større meldre, kan man si. Ein så først er det her, vi ligger jo ikke så fjerst langt fra omheimen, og vi kjenner alltid at engst tråkker seg noe, og til nok her vi er det, det er kanskje ikke engst alle stedet, men det er større mål som tråkker seg noe, og gjør av det til smære målene, kan du si. Just da først, kan du si, så er vi til veien så heppen at vi tar av det som båten er ferien først, kallet for målskilskaper, altså akkurat mål er i at vi malene og i norrensk og grannlandene, altså Osland, Danmark og Norge og Sverige. Og det mest er så at lykskaper er i middel malene. Til å si at disse malene lykker så mye negver vi lettelig kunne samskifte, og er vi sammen negger de her, så skylder vi noen annen, og som vi kanskje bare ved, eller i forveien kanskje. Og det er jo til at det er øyelig at det er sagt at føringer har maløyre. Jeg tror det var så lett jo også at Tosa ville skilje dangst eller norskt, kanskje svengst og kanskje utslengst eisne. Og nå sier jeg vi vilja at lett hever ver å skilje granna tjore akkurat. Jeg halte at dette er jeg synder vi at færa eller er vujtjande og dette her hever faktisk vi står og avvirskane og ønskene å gjøre. At føringar eller føringsbød hørte og låse nek dangst og norskt fyr. Det gav dette en gang til akkurat grannlamal. Føringer lortet han ikke til norsken utarpe. Og østet vi bare var små, drønner så, lås vi en andre and og sølvpil. Og det var stor der, da mannen der kom, og norsk ble kom. Og det var dansk.
0: Alt var dansk.
1: Alt var dansk. Og dette gav sånn at jeg lette en gang til inn i dansk og norsk, og ganske svengst eisende, og hei sinne fire måneder, kan vi si. Men dette er alltid vi kan si, og det er vokjent. Vi kunne ganske lykke teka til tjeje som evig utkjent i sånne her, altså innan skolen har gått, altså skolen vil heve angst, og er det nei ut av å lære, det er jo pensum at man hever nekra syr av grannamalen tjåkon. Og her vil si at det 4 måneder i at det er det. Til at jeg vil lettere er gongt til okkar grannabal, om vi tilhava dansk ganske som vi tilhava det, og eisen ganske ganske syr vi norsk og svensk og så videre. Det er ikke verre, kan man si. Man er ikke verre fyrir alt. Men i det halvtid er svarast her, at her som forelegen, tja unkon, forelegen, er bojkjant. I det er svarast her at engst tråkar at det er borstor, det som du vet, vidt, hadde som smådrange, jeg vil også dansk, og så var dansk, han tenkte for meg, og hva det var. Ikke tog, og det er bedre enn det er forelegen, men hitt gjør jeg snakker forelegen.
0: Nå nevnte jeg at alt var av danskene vi fikk av oss, baden av blei inn i kjøkkenen hårene vi middelbilen.
1: Det gjør det, vet du. Du er bedre, ja. Helt sikkert. Men og det er sånn at baden av blei har også haft erbjøringer. Det kommer også ut i det stedet vekk til en gammel blei, som hever hår undan. Jeg synes det er togene som vi har haft sørste årene her, da tilgjelte jeg tidser som jeg iver, og bød kanskje det var det som jeg hørte når jeg fyrer i at bare kanskje ikke leser sånn jeg langer som det gjør det fyr. Men det enske her også tråk altså innå og tråk alt til borster og jeg er nesten ene råd til det jeg jobbet når vi sier at det kommer til bøtten og ung og tar vi tos om bøtten så halte jeg bøtten og blø og alt det der så halte jeg tilgjelt spøl og annet alt er og ensk så og jeg halte jeg snøy som er dømmet, hvis det viser en film for bøtten om det, så har man kanskje blitt voksne, og sier dere alt vi tar hod til at sette danske tal, ja, og skille det bedre. Men her er bøtten slett. Det vil jeg ha enske tal, ja, filmen. Og det er 100%, altså. Det er alt samt om, så det er et greit tegn om at dansk og annet er vokjende, og det enske hevet ikke gjør.
0: Legger du merke til dette langt å ta ut deg komme og i første flokk?
1: Ja, ja. Det er alle veien jeg skulle om. At vi da vi nødde før at enska hever tråket seg sånn jeg kunne av at det som bøttene skulle si få oss vi, det er av enska. Og vi kan si at det er at som vi da har nevnt før, at det finnes eisen til bøttene som samskift av enska, svinnemiddel. Så det er til her vi
0: det
1: videre.
0: Hvordan er det at undervisa i enskån da er nærmengene lukket var lengst som læreren etter hånden?
1: Så mye gjør det nok, men jeg vil si at det er bedre enn vi gjør det vi forskjellet. Vi blir nok ved å lære noen hodtøk som er selvsagt til bøtten under det. Jeg minns det for først før lærte engst, så var det jo man lærte det var det ikke. Hvordan bor etter, og hvordan jeg skudger etter, og hvordan himmelen og alt etter og alt det der. Så det er ikke her det er det, og det er litt bare ikke ut av det, det er her man er. Så at det enske hever veldig at tråket har det her borster, og vi kan så si alltid at gotten inntil grannamalen her vi er vår hakre, det er alltid vi kan si.
0: Føler du at undervisningen og i danskån, eller skandinaviskån, fedler nærmengen noen tingere?
1: Ja, jeg har gjort. Og vi kan alltid si at vi alltid er snitt at skole og myndelager her var asannet til jeg, liksom. At dangst i det skulle si ikke er akkurat neste mal eller andre mal, det er engst og dangst er så det er ikke iver som er tredje mal kan man si og det er alltid eneste undervisningen i skolen det er noe som spekler at det så er det
0: og er det harmelig eller er det bare en gang vi må gå takke
1: ja, det er nok et kjærk som vi kommer ha alle tryene at altså hvordan vi elsker gjerne du har dangst men her er en ta et tjern og gjør en godt inn i å ha grønne mal. Jeg vet, her var gusset jeg synder av danskene, så jeg sa vi denne jo kanskje skulle si stinn, eller gusset ikke heller som er fremmed av mal, sånn det lukker vi av bløyva. Det er kanskje spettelig alltid. Her er ferdig nærkere forelegger for skjøt til sånn det er mye møting, skal standa for mye råkning. Tror jeg at man kan jo, altså mykje det som sier nu, at vi skulle fremhalde det her var jansett av dangst og forelegger kanskje, det er ikke her gjør det. Men helt er hokse om disse forelegerne som fer for skjøt om et om det ikke gjør et eller annet fyrir at vi varvet at det er forelegerne som vi har vi har doa dangst og norsk og svengst partus og svengst som etter og heva det som er pensum og skulda
0: og enn færre okkar unko tegna kvot til damaskar er lesa
1: det er her det er og nemmengar det heva virkelig trobleikar vi danskun altså jeg har alltid hørt å si at det sier dem noe. Jeg har ikke noe forhold til angst. Det har det ikke. Nekka som vi kanskje hadde vi tusker for i lagsvarene. Det er her vi der. Dags det kom her ut nå, ja. Og som sagt, det halde jeg er sin spett til at her færre nekker forlegger og gått inn til grannemalene, som det kanskje få bruk for, som du sier, hvis det færre til dem jeg skal lese. Ta med gått inn noen akkar.
0: Ja, du har også valgt at Tås og Sintur om føres som sagt når han malte FN.
1: Ja, nu skjuter vi evne et Sintur. Vi færre en løt å minne av at et kjenner vi føres som malte noen, det er just det at det er et sagt når han malte. Så det er ikke så øyne på seg ordet, men bare løt å minne av det. Så det er så snart at navnårene trever ofte nytt i ruselig mat. Og ofte er det så snart at det er ikke nøyde å gjøre det, vi kan tenke okker døme. Tenk at døme som døs, politiet kanner malet. Eller, politiet gjør en kanning av malen. Det er mest det samme, men kanner, sagt noe, blir hørt et navnår, kanning. Det er sånn at politiet kanner malet, enkelt, sagt noe. Politiet gjør en kanning av malen. Det er her vi vet, her kommer blant oi, eller her kommer det vi navnåren og sagnåren, og det er mest det samme, men dette gjør ikke malet bedre, det er bare tingere og ganske åleia tungt. Anna døme tenker jeg her, skott er opp å velge formann. Oppskott er om vel av formann. Å velge blir til vel. Det er å si, at velge sagnåren, det blir til navnåren vel. Altså, skott er opp å velge formann, oppskott om vel av formann. Det blir kanskje mer knorslutt, da vi ikke nøyde henne sagnordformen. Så at vi kan si at først er det sagnordmål, og det er kanskje nøyde å minne av det vi er middelmiddel.
0: Og er Anna av her som rattar i nøyt?
1: Nei, det er bare til at dette med sagnordmål kanskje er lettere, og rattere på en måte enklere. Hette er en sånn ånøye omformulering av det at man at man gjør sagnord til en navnord. Ja. Jeg velger blod til vel, så gjør jeg. Ja. Det er som dømme om at ofte kommer under ånøy og år inn, altså det er et klubb ofte, et litt dømme, at fremje et rån, i stedet for at er rena. At fremje et rån, kan virke om man har funnet eller har tøyer litt, i stedet kan man bare si at er rena. Det er enkelt, og det er det ikke om, kan man si. Ja.
0: Og høyre du bæger ved kvart?
1: Man høyre bæger, og til tøyer er det da tar folk røyne at, halde jeg tar til røyne at kanskje skrive, jeg synes det er mer hafløkt, så får jeg det i henformen at jeg fremgjer etter og annen, til pur åndegjøtt og tungt, til rena, så enkelt det er det. Kløypa, som er til nøyt, til er jo en klubb er smarre steiner som vi nødde til å ha ut lea grådgarer. Og det er nøyver, men målslige, så er klubb ofte nødt om et ånøyt ting, altså et ånøyt år. Så det er vi er fremme i råden, er en. Det er enfalt.
0: Ja, og hvordan er vi opprådene noen til år?
1: Ja, jeg halte ofte at det øde stått litt, eller avhåverst, at også om opprådene tar vi til her vi året gjør det. Jeg vet ikke om alt halte det her, men det kan ikke være stått litt og avhåverst. Jeg vet ikke om alt gjør seg ferdig under, men ofte er det en fragreng, eller en selvsagt fragreng, kan man si, tar vi året gjør det. Og dette kunne kanskje vi avhåverst haft vi i omkring kommende søndagene. Jeg takker året, og vi takker at det er mest kjent hver den kommende deg, og så videre. Men i det, kommer vi til å begynne kanskje vi ikke nødvendig at selv året noen år, eller ord av dansk. Jeg har en bok som jeg fikk for mange år siden, og som jeg ångte kjære og utstålige. Han kallast Ord med historie. Hun er utgjørende av politikkens forlag i 1941 og 1945. Og hans bok vil med mange andre år skrive om kjølt året år. Og jeg skal til stedet den lege, og bare takke sin bursjord, og det som vi har sagt. Felags germansk opprunden til år hur helst vore vurda, W-O-R-E-D-A. Och hur år så finns ju imisk sni och imso germanska malen. Och stort lite är att agotiskon var det Waurd, W-A-U-R-D, men A-U uttales som Å, så her var det Waurd. Og av gamle enskene, og det som var nevnt alt neder tykst, her var det Waurd, W-A-U-R-D, just som av nutumans enskene. Og av alt har tyskene, var formeren Waurd, altså W-A-U-R-D, just som av nutumans tyskene. Og i norrensk malen, her blev det her Vorda, W-O-R-E-D-A, til O-R-E-D, av østlenskene og førskene, og O-R-D, eller Ord, av danskene, og norskene og svenskene. Av gamle danskene kalles det for Ort, O-R-T-H. Og i norrensk formelen kvarv W og i byrjan årene, og dette var en naturlig gangt, framfor kjøljån i Å og O, og i de norrenske malen. Så at hette liksom være gongt inn kjøsene i årene om år som kom bort i jord til germanska og hei var liksom ment seg, men hei var ikke brøtt seg så ølja når vi ser mange, mange årene som vi kan si. Vi gleder rundt av, jeg sier at en tøtning av kjøsene årene om år jo eisen den bibelske tøtningen, altså året, kristne bådskaperen, som jeg og jeg ikke ber året, eller ber heite år, oftast i bondeformet, året, de skriver i år, tar vi oftast vårt til bibelsk kontekst.
0: Vi norsker så smått enda noen kvarljøn fær har vi der rundt det er vi.
1: Ja, jeg halte bare stolt takk at vi kunne tro vi også tog som har tjekkast om Moslia, og i imensom forumen, kan man sige, ja, sosiale midlen kanskje, som vi nevnte i begynne, vi nevnte til at vi har ymsa balkar av de sosiale midlene her føreska malet er evne som sannast ved rom, og det er jo sér av jællet, eller positivt, og folk tjekkast, og det er helt tydelig at det er ikke ui, og det er ikke gau i malet, og med andre er balkar av Facebook og nevnest føreska rettstaving til den ene balkaren, og er balkar i reisene. Og det kan sier at vi bytlokken kanska inn at hette ser forest, og til det grunden du helst vil ha ting som som helst. Men jeg har et lovist mest til at flere stykker tjekkbalkar her djener vil gjøre sutt i måma. En er til dømes troet til ord og ventinger. Her er eisen jeg avhåverst, altså ja. Og eisen jeg øyne avhåver for måma med til djener. Nå, at til løvne. Jeg som hever tjekkevne i Ankerbaltje og sosiale midlene nå her i sommer, til dette vi at etterspurte eller spurte. Det er så at som vi er for å bruke det her vi at etterspyrje eller han etterspurte. Jeg held ikke at det er en åring som vi har brukt av føreskån, gus ikke nekv. Og vi må kjøre her og tjekke om det vi møter eisne at spyrje innom ikke, eller kan spyrje etter, hvis det er vi etterspyrje. Men så må vi eisne i gruppa til krossen si at det er så at språten sier til det danske efterspørget, spyrje etter, etla etterspyrje. Så her slipper jeg ikke å stave å si at etterspyrje er skreft, men jeg hadde at jeg har vimalt å si spyrje, etla spyrje etter. Det er fettelig bedre enn det første at munn tidsje, men det er ikke bare min møtting.
0: Har man også en vaksen folk bruker det?
1: Nei, det er ikke nok brukt, men det er mer brukt nå enn det har vært. Og til nok tid kommer vi opp i kjærelsen, næsten, kan vi si. Annars, for at jeg kanskje en sløyf av det her, det er så kunne jeg jo sagt det at det er så snart at jeg alltid har vært etter at jeg har tjekkast, at det ikke blir til grenning og tjekkel. Men jeg har lyst til å gjøre mån av om talen er om man oppleser det, og leser ur en skriver om handrette, eller om talen er om beinleis sender vi prater og samråder. Så vi beinleis prater, her kunne vi ikke kreve at alt er 100% rett målslig, til tid og gjør det. Men det er kanskje at jeg kunne kreve at det er en som leser opp ur en handrette. Måneden er eisen skriver jeg malen og taler malen, og det er skovet eisen her vi vil ha vært mente. Før tog sammen eisen det som vi kaller for hoan og loan stoil, det er rykket mal i halvdige, at man hever det til fjellbrøttene i ui. Men det er mest å ikke skulle lakke godt nå, at det kommer til hva det er godt først, eller rett mal. Så at vi skal heve en syndra kvarjon, Det er alltid det beste.
0: Vi har vankt å være inne i Atøy. Store måneder Atøy skriver jeg, Atøy taler jeg, malen.
1: Det store måneder, og det har alltid vært, og det skal alltid nok eisende være. Som sagt, leser, nå hvis vi prater om Milar, leser en ur en handrit, så skal det helst være nok så vel rundt og greit, vil si. Her har vi da en beinleisending, det kan vi ut av plasjonvarp. Her har vi da samrøv, eller kanskje tjekk, så är det kanske inte stunder alltid till hokus om det målsliga och det måste vi gå och täcka. Det är alltid vi skulle säga. Vi kunde att ända Eisen nämnt ett år som är DJ Diggas i förskån till det här vi random det enska året. Det är alltid vi brukt och nöjva när vi alltid i förskån i det. Det enska året random. Det har känt också mer tillbildar lite. Vi har og vi var flere gav år for det, at jeg kanskje kan tilvilde litt, eller har tilvilt. Vi da var det at vi ikke ønsket å ta tråkast i noe, og hatt det så bare ett døm i om. En av maler som vi har brukt mer og mer, har vi til pura ånøyde brukt det ønsket året, til vi tar var for å hette for døy, og vi kjønner at det kan virke smart, men altså, alt virke smart til fyrsten, jeg bruker man random alle døyene, så er det helt smart mer, så kanskje det er lat eller så ikke jeg bruker random alle sånne døyene, da vi tar var tilvidda rett til hva det skal være.
0: Har man også noen vaksen folk bruker
1: det? Det gjør man. Jeg har hørt at noen av første ideene er flere for det og utvart samrøven. Vi vaksen folk igjen, det har vi.
0: Ja, vi har som færre vidt at enda her. Takk for at du har vært. Vi har kun det for Nålsen.
1: Ja, selv takk.
0: Og da vil vi gjøre noe stått om bråte vidt enda og uregnere av våre bøker sendingen som Johan Henrik Winter Poulsen har gitt her i utvart på noen og i Holfjers og Fors Arnon. Åre velver at du omfyrstand det her.
2: Lustar i haun attar ur Norrøtjen spyr om Årabodjen veit a si om upprunan ad Årafettlinun favor harmar fjuta deia. Og i bodjen er fyrja som rattarsamfella sier Louis Zachariasen fra fjutanun Søren Flove og i Kristoffer Valkendorf sendi til fyrjar med til anna til a sneit om tær Magnus og Johan Heinasinir. Fjutar mundu sjoldan hefa folke etnu og vi har som Søren Flove, man har vært i ev. Til Lovi skriver av blæse i 200, at ha i føringar fratt og deg hans her, i 1596, vil søgne være vi, at året er ikke favor hermar fjuta deg er kommet.

Vi sender morgenlesteren. Marion Lomaklett, presten, skriver og leser. Fire lester ved Sundsjøn Salmer nummer 422. God kærleiks feir ved Kjamer. Og etterlester 555. Og i løyvnån ofta til leidar. Det var nummer 422 og 555.

Lät om åkken bia. Kære himmelske fæger, vi takkar der for gåa nattar kvult. Her vi slå på at vakna opp til nødjan der vi fjølbrøyt om overløgon. Hjelp åkken med at suttja og virusmeda atler tøyna skikningar og vi takkar i møte av tøyne hånd kvønn morgon. Amen. Og i kjenta 23. Salme, ørende 4, og i Gamla Testamentet leser vi «Gentje er ui dimmon dølon, ontje illt er øttest, tui tu erst vimmer». Amen. Jakobe domte vel at genga turar ui fjöllunon. Fra hakst og tindunon sa han atlan delen, Rutlaver ut som grønt teppe, vi bygdom og husun og luktus prikkum. Her oppe av tindenon kjentes luften fruskare, hjersta hansare fralsare og lattare. Honon domde vel at stekka av drikkvar løter av fjalla tindenon. Her utsynne vær så hotekande vekkurst. Men tann løyen som bønden vursti honon av, snuet seg alt og åman atter og delar. Og i dølenon strekt og lentje skogtjar seg om sølseter. Luften kjentes eit vet tingre, og onkantui kommer kvirlur melande. Han røpte, «Kvi kunne vi ikkje bæra vere her oppe, her til Eliosare?» Bønden muntes mylas blutlea og held fire. Fjalla tindaner, Ero til a hitja et og skoa, mean delarnir ero til grøyina og skal vaksa. Og i dølunum lærte Jakob seg at luita a, ja, at hava satt alit a rødt bøndans, tui han ikkje sjolvur sa rasana nev vel. Han fekk a vita at aginar runnu djupru og mekare her enn i erva, og at græse kjente søtare tja djaurunum, og tar tørrføro nye natter, tøktes fjalla tindrun enn vekrare, orsaka av at løyen hei gynje og gjøknun skugga delar. Og en dagen varnais Jakob at løyve tja bøndanon mynte om hesa løyena, og la nian og erva av hatter, og vore hakre og lakre, men ongantui utan hansara nærvero. Om ta vær og solar ljøse, etla dimmare dølum, så vær han ongan tui ansamadler. A sama hot kan luive tjakkverjun øynstakum av okkun saman beras vi øyna fer etter fjalla tindun og tjøknun delar. Vid undrast a fakrar delar og bergtekande fjalla tindar, her utsynu framur skærande, mea solen skynur oman og nian, ons og myndir av etno og sælu tujum og luivunum. Hetta og lødnar tata gongur vel i skjula, etla til verska, mean familjan òsni hefur ta gott. Slukar og lødur, her vit stekka a, feknast, og takka gode fyrir lufsins fyllu. Men fjalla turur kan òsni hava dimmar delar, brattar lujur og tattan mjörska vissar, her vid om at missa utsynu. Hetta minnir okkon at her svar og tujunar og luivunun, sjuku, sorg, oinseme, etla ivamal, og kunnu gera at vi færa av rött og lufskjósuna. Gleilige veruløyge okkara tå, at god vi okkom, som bønden og søvende, ans og værarner av løyene bera bå om. Tøyr okkara vevvisarar. Om løsvekre godt, etla vanalett, så god okkara være. Ta mjørsten kjemur, stamta værarner som tekjen om, at ratta løyen her, hovas vid ikkje suttja lengt fram. A sama hot år guds og lyfte som verar okkara og i halta okkom a rattare kaus og tilverene. Amen. Herren sikne degen fyri okkom. Lät om okkom bia fægir var saman. Fægir var,
Tu som ersta himnum, heilagt veri navn tutt, komur ikkje tutt. Veri vilje tuin, som i himne, så a gjør. Gjev okkur nu det, okkara dagliga brei, og fyri gjev okkur synder okkara, så som vid øysene fyri gjev at heimun og i møte okkur synda. Og lai okkur ikkje ui frastingar, men fressa okkur fra tu ytla, tu ja tutt ruikje, valde og høyren om atlar ever. Amen. Herren valsikne te og varvøyde te. Herren lät i andes ut lysa i vir te og veri ter nøyjur. Herren lytti upp asjon suyna i vir te og djeve ter fri.

0: Vi har sendt morgenlesteren, hesa vikene skriver og les Marion Lomaklet, prester.
1: Klokkan tutsje. Ein 28 år gammal maður í Bretlandi er ákærdu fyrir atlanni um yvirgang mot Nigel Farage, flokksformanni í Reform UK. Ta skriva bretska lögreglan í tunda skriva, maður skal í grunnlóa av høyring 7. oktober. 28 år gammal maður í reisni ákærdu fyrir að drepa 78 år gammal og Anne Whittacombe, som hefur sitið sum ráðherri fyrir konservativa flokkin og gjørt slímur í flokkin Reform UK í 2023. Hon var funnet deg i heimen hon 19. juli og jar. Grønlenska mentamalaraie fyrregar nu skola tilbå etter 20. flokk, og tever vi førska nam X av Esterskolanon og i haun som fyrmynd. Tveir lærarar i Esterskolanon heva veri i Nogløten i hese vikne, her der skole kjeldtheimon le A. Johan Samuelsen vera skolastjóri i Esterskolanon og daglig leiare fyrir nam X, og det særlig ein breid som grønlendingar og Ahua i Rui, sier hon vi Sigrun Brend, som fikk året jo hana og innog i vikne.
2: Akkurat i hesson for noen det sjående breiden som spennende for deg, det kallar seg jo eisen av fyrstfunnet sjå.
3: Stora avbjørnjen at nærmengar blir ikke så lengt fra skolan nå.
2: Ja, tror jeg at de landafrøyelige hava hesser her avbjørn for avstander så store, så det nødt til at hoksa bygdene inn, eller ganske regionalt eller kommunalt her, at de tilbøyene vil centralisere her som de Vi det hava jo åndskjøtt åndlærer, så her du flåfører et lave. Og israsjon og det du skal bruke på at, så de hava nek større avbjørn akkurat det her snøtts noen.
3: Og det særlige sjåvende breiten som vetjer å ha hva grønlenska mentamalaranon. Og tog Rune Juhl, lærere av Nam X og Havn, vi og nok.
4: Det som vi har lagt oss nok snakk etter til at samstøver nek vi vinnerne, og at få forelegger som hever nek vi kjekkvinner gjør, lærer at de skal bøte trål, eller at spøyse enter, eller strøm og vever og vind, og annet som hever tøtning til sjøvendene. Og akkurat tilpå har vi dessene i min førleke gjevende, sånn at de tar nærmengene i litt når vi skal gjøre, så har vi der noen prekk i hånden, sånn at de kunne tenke vi gjør hvis jeg tar seg. Akkurat nærmengene er faktisk klarere for at det kjøs, så at de er litt når.
3: Omframt landafrøylige av Bjørnsjene er nøyut av grønlandske vinnerløyve er vileikere i Jesun.
2: Jeg gleder dem fra hvor så viktig det at her er vi og Jesun her bakka opp om det og bjør seg fram at tenke mot dem unge og at samstarve vi myndelager skoler om dette. Hvis det ikke for etnast, så du ikke så ikke at dette for å bøye til. Det er øyelig viktig at alle parster er vi og loftes nu.
1: Søtto Johan Samuelsen, daglig leiare fyrir Nam X i Havn, og Rune Juhl, som underviser av sjåvende brøytene i Nam X. Sigrun Brent, leieinsleie til rattes. Nå flere opplysninger kommet fram i målen om Orrusna og i ferafolkaflåfernen som var ved ur Dubai til Israel smygdegen. Reuters skriver sambarst overvasta Akaranon og i sammeint og arabiske emiraten er at andre flåskiparen brukte en av neiøks under allåpnen og i flåskipara klivanon og rønte så gjerne få ferafolkaflåferdig at dette nier. Akaran meter hendelsene som han har rønt av fremje ivergeng. Han sier at andre flåskiparen leip av hinn flåskiparen, og rundt jeg teka rei og styrres skipane. Flåskiparen etnaist tog at leta opp dittnar til flåskipara klivan, så fyrir folk kunne komme inn og hjelpa til at avmanna anna flåskiparen. Tveir ærer flåskipara vore vi i flåfernon, og der finn gå sett flåferg i ena flåhavn i Saudi-Arabia i Ötlongåon. Male vir framvis kanna, og ender ikkje greit kvært motivet vær. Ikke færre enn nøytjen lovar brådvåru i ferslen i Jar, og i Fokla 4 fikk ut suttje bilførere klipp i køyrekorset, tog i bøttene bilen og var ikke spent først, eller var det ikke spent ratt. Og i Lorvøk var en bilførere tidsjen fra køyre 116 km om tøymann og gjør ikke, her mest løyta fær 40 km om tøymann. Det sier vaktavandet av politistøyene. Politiet kanner hvor en av nødtjå elrikt noen ruskbil noen kjøtt torsene kommune, for å råttle ut kjør og brast inn i et tun og i rossagøtt og arjon. Sambars bilførerne åtte ruskbilen ikke er ferdig råttle. vakthavande sier at det kan være okkurs teknisk som er gjørst at det hendte. Eit konka av rik så vel nøkte var venngjæren Ein Klakstein etter at førjer hadde spalt jaunleg mot Slovakia og Nations League utgjørskvalde. Særlig vel nøkte var han vi lenge og løtene av åren utgjennomte målet, ta førska lige sett av spelen og skapte flere målmødlager. Han da løtene i sættene holde ikke, ta vidt ordentlig for og etter timen, var faktisk imponerende. Det er kanskje beste løtene vi da har haft, ta vidt også om målstøvende, sier Ein Klakstein.
5: Jo, jeg hadde det vært ordentlig godt avrik, av konga avrik. Det arbeidet øyelig herst, Atlantisten, og han da løtene i sættene holde ikke, ta vidt ordentlig for og etter timen, det var faktisk imponerende. Det er det beste, jeg hadde kanskje... Kanske bästa löta vi har haft att hugga målstund. Har vi ordat tåg där så att han har gjort jauna och hade chanser. Och... Ja, så fotlade kanske synd mot enda honom. Men terrorist jag tar kom in efter och rönt det görs ut. Men samman om till inte. Ordliga gårdinsatser. Och... Ja, och sen en nödvändig spelare som har spelat få distor som gör det väl. Och ankar de gamla som är ordliga gårdor. Så vi är öliga med lökter vid Aurice. Jauna har funnits slut. Så han vet, det var när vi att skåra på 1-3-1.
1: Det säger Ein Klakstein vid Sönt Arke. Förr spelar torsdag mot Kazakstan och utvöldlig i Nations League. Vid enda vi handbollte bär i Höjvikskvinner och nästa kvinner vunn och sina distor i European Cup Cup i New York och här var ett gott utgångsstöje till sättna distor i det. Nästa kvinner vunn och 28-23 mot KH Samdrexa och i Kosovo efter hållagsstövna 14-11. Tær spela sættan distin ui dea klokkan 5 førska tui. Fyr jeg spela sig vujar i kappinsne skal næsten ikkje tepa vi meira enn 4 malon. Ui Høyvøyk vann kvinnelig tja Heinolfjers 41-38 moti HP Dudelang ur Luxemburg. Høyvøyks kvinner voru 18-4 vi 6 malon i Hollandsjnån og tui var telan om eit satt comeback. Sætene distrin verir klokkan 6 i kvöld og han verir eisnespalter ui Høyvøyk. Fyrir spela seg vujare skulle Høyvøyks kvinner ikkje tepa vi meira enn 2 malon. Vi vannar frukslåte friska vind av Østendinje, som fraløy vekser vinteren oppe i friska vind oppe i Struk. Og i kvöld vekser vinteren oppe i friska vind oppe i kvassan vind og støven oppe i Skri. Skiftande sko i loft og i verhøver torst, men ut av sætna parsen driver av luftna og derfra rekna, og i natt fra rekna ytla. Fyra parsen i morgen friska vinter oppe i kvassan vind av Østendinje og støven oppe i Skri. Skiftande sko i loft og fyrst rekt, men som fraløyer ein stök L. Hiten 6-11 sti.
6: Och nu får vi då sända Radio Stjernekulle. Hette sändning till Johan Kotlafire.

0: hørt Roy Orbison vi In Dreams, en sanger som han selv skriver i. Og vi har hatt dere sender et tre til Roy Orbison. Lengt åren han ble til Roy Orbison, vi svørste om brillen og Pretty Woman og Crying og Ødlenes ned, så måtte han begynne angstene. Han kom i samband med en annan ungan mann som et Johnny Cash.
1: Hello, I'm Johnny Cash.
0: Roy Orbison spurte Johnny Cash, hvordan får man en platekontrakt? Johnny Cash gav honom telefonnummer til Sam Phillips i Sun Records i Memphis. Roy ringte så og fortalte hvor han var og sier at Johnny Cash hei gav honom telefonnummer. Sam Phillips var ikke særlig imponeret og sier til kjente årene,
2: Johnny Cash doesn't run my record company.
0: Og så leier han rør, ja. Men Roy Orbison gavst ikke så. Han hei finnje fætre av en og nødt og sendje, og med en flere ånder og holdt sørsen og jinger rundt og sætte shake, rattle and roll og bi-papa-lula og wu-papa-lubap, så atlei Roy Orbison at takke heimen vidt ham fantastiske årene ubi-ubi-dubi. Til endans kom Roy Orbison inn i Sun Records og opptak sangen i 1906.

0: Men nu skulle vi ikke høre hans gamle opptøkene. Vi løyper 31 år frem i tøyene til 1924. Roy Orbison stender fremst av paddelen sammen med ødelen orkestren Tja Elvis. Vi er alene stender James Burton, solospilleren Tja Elvis. Ja, faktisk alt det gamle TCB-bandet Tja Elvis her. Her James Burton, Glenn Harton, Jerry Sheff og Ronnie Todd. Og henne med Roy Orbison stender Bruce Springsteen.
1: Bruce Springsteen, hva er det?
0: Tui? Bruce Springsteen ein mega Roy Orbison-fan. Han har enda sagt, da han får studie av Jera Born to Run, at han gjerne yngste at synge som Roy Orbison. Så henda stora dagen slapp The Boss sjolver a spela saman vi Roy Orbison. Og nu til a sinter av Nerda Facts. Roy Orbison synker fyrst runde, og så igjen spelar han sjolver tver soloer. At han og han spelar James Burton trutja soloer, og så kommer Bruce Springsteen vi einar solo. Alt godt om det. Så synker Roy Orbison atter, og så vantar han at ein av Timebomben Superguys teket han næste soløyna, til tær doa cirka 20.000 ferner bedre enn han doer. Men tær på er halda enn jo for Roy Orbison at teket det første soløyna at han næste sannsyn, akkurat som Johanne. Enten at ongen teket soløyna, og i tvei bar. Trutcher, verensberømte solospillere, standa paddelen, Roy Orbison, James Burton og Bruce Springsteen. Men mitt i sangen hun ligger til et skraltømt plass, og til høyrest. Til sluttet, til forfruskende, til livende og ekte, enten Bruce Springsteen, The Boss, teger affære, teger såløyene, og så kører tog til vågjere. Hette en deilig sangra lust etter, Ljøkaskan ui topp, Roy Orbison, 1924,

0: Vi har hørt Roy Orbison og Nekvar er gode menn vi Ubi Dubi. Et land som er ångte kastelian Ubi Ubi Ubi Dubi Dubi Dubi. Upptigen og utgiven og innogjandre skjefors. Og tog her vi knapplige, og i måte min vilje, vi helt frem i innogjandre skjefors langt nå, og spalt okkon vi Superguys, Storon Elvis Orkestre og Deilige Ljogaske. Tog Radio Stjernikker i heve nesten noen grenser, men så hoppar vi bare atter og i tøyene. Og nå vi atter ui 1933, Johnny Cash, en av minnen hetjon, langt som smadronger, utan at han selv visste jeg utdøy, i åtte platen av Johnny Cash at San Quentin.
1: San Quentin, just for you.

Vi har hørt Johnny Cash vi sangen om Ring of Fire, et hit til honom fra 1933. Faktisk var det kommande damen til honom June Carter som skriver enda sangen, og lukla systeren Joanne gav han ut år 4. Love is a burning thing. Det var med en tape av Johnny Cash og June Carter enn vår gift ved kvursen øren, utan at ana at de sættene skulle blive et pær. Johnny Cash sier at han en morgen vakna i ved kjenslen i avisen sannsjen. Han drømte simpelthen sannsjen vi beit som Peton og Ødlund, og tog kontakta i han beina ved Cowboy Jack, som fikk alt organisera og orkestrera. Og legg mest til at trompeten som fylltjer slavest, slett ikke fylltjer taktene. Takten en vanlig country 4-4, men trompeten fylltjer en av tjej åttendals takt. Det gjør så litt deilig hopp i sannsjen, og som har vært videre halte henne sannsjen ungen, selv om han etter hånden lengt om han fyrer trusjere gammel. Nu hoppar vi ner om fjören för jag vet att det togst vi hesmänna. Vi färd till Anglands, till Liverpool, till Beatles och tar 8 days a week.

Ein av hesum Beatles-sang nun som bæra drønnar stær og arnd vart ærve du langt kjentje rundt og sunnje vi. Så hoppar vi små 2 år fram til 1936. The Beach Boys fra Californien. Og her var Brian Wilson, tekstskrivare og forsanger i Beach Boys, kommet her til at en sang ikke bare skulle skrivast og spelast. Han skulle bytjast opp. Læ om han har læ, ljå om han har ljå, inntil det hele ble eit av sin løvnån som bare ljåar som The Good Vibrations ljåar. Hette topperen av poppen og verens mest innviklet jeg lær, opptidgen oppa iver halv fems tøymer av tapes, opptidgen beit og renta slå klikk til honom, og han var ikke innanfor pedagogisk rekkevidde og i nesten 20 år at han har hittet. Her The Beach Boys, Good Vibrations.

Harska Lie, Kari Morsen, Sango Bass, Annika Høydal, som var pura kvir her. Jeg vann Dahl oppa akustiskan solo-gitar, og jeg vann Telling oppa background kassa-gitar. Fyra folk, eit orkester, fyra folk som sættene for kvör sær solo og blive kjempestor. Her var det kjempestor, vi sang noen Tinganes. Vi fær nu nokkur fra og er fram fra byrjan i Avalfjersenon til seinast Avalfjersenon, og til å føle som om vi skifta planet totalt. Moneren øyligere. Fra handheld akustik gitar til rein diskajan rock'n'roll av til nødjastlænum. Orkestri i Reisi. Hitmegarne i Atenu Chino Chapman. Tarbar sangskrivarne som finker verina til at hoppa og dansa beint etter tarra pipe. Verin var enn ui balanse og ødel vore glæ.

Reisei, Nujandronutjolfjers, Bulter og Brek, og tu verri eisni ein forferdelig ljaukaska ui opptøkestudien nå. Ljaukaskan ui botten, humørgi ui topp, i minnes så vel ta eisen sangen utkom. Reisei hei nega nøyta bjopa, oppa den gamla matan. Men scramble or not, ui alfjers non for ljaukvaliteten oppi topp, men det var ikke ødt som hadde råd til det. Reisi hei ikke, men Billy Joel hei. Tvei år fram og lontan reisi i platen av Smash and Grab kom Billy Joel vi søgnar i LP The Stranger. Kvaliteten her ui topp, og det neste sanger tog i eisene. Jeg spalte han godt nok for noen fam og noen søgjene, men nu han så atter. Hese fer som en halsan til en bestemta dame. Reklan, don't go changing, slær mig ui gulve kvörja fer. Her han, sangren, I love you, just

Og her må vi feita deilige sangen tja Billy Joel tog klokkan ganger, ødel skulle skunda seg, ting skulle siast og vi skulle vujare. Billy Joel, just the way you are. Og nu skulle vi iver til te av kammeren. Den første første LP-en som jeg kjøpte med, te av kammeren opptidgen Jamilsson fra 1902 til hon og 1904 enda jeg ui munnen DJ-kassa og hjelpte med å få folk på golf. De fleste følgene dame aller best med langest. Men dom det best vi glukkan rock'n'roll attituda. Og ta Jesus heitne for ui starsvenning ui folkaskolan ui nødgjena klasa og elektron som var førja størsta datacenter. Ta var det sjolve sankaren Ingolf av kameran som blei min velegjare. Ingolf var en rock'n'rollare og en datamaskine anbedare akkurat som jeg sattene blev. Han inspirerer meg og for vujere og i det jeg en av teltet som mer enn holdt rusferene kraftigere enn alt samalt elektron hver ta. Her det av kameranen, av LP-ene.

Vi har hørt deg av kameran, munner i dollar. Jeg var så heppen at vi kjenner ikke line flere fyr av lenka sandet da jeg var baten. Sæsjen var, vi kjørte biltur kvønn sunnedag. Oftast norretter, men anket du soretter, men ikke ofta. Her var ein automat av velbastet som selte brei vi kjerpegjød. Men oftast kjørte vi norretter til dømes til Lengasand av Vidjanik Lini og Bjørkeien og Omna og Abban. For meg var det sætjen, bei bilturen og av vi kjenner dame som bei spalt i en orkestre og sang i radionen og av bilplatsspilleren eller kraftblotjen som han er at ta. Vi vinker farvel til Nikoline og Bjørkheien og venter okken i stegen og imoter brevkassan. Wow, all right! Vi har akkurat finnet et brev inn her totalt frukst innan redaksjonene. Her en lustar som skriver, og heter en av okkara eldre lustaren. Han skriver, Hei Johan, og takk for det fralukar fram urgåar stjernikille sendingar i utvart fyrja. Om jeg veri forsvar. Og hette der beste sendingene i kringkvartnen, så igjen vi fyra sendingene våre i halvfjersenån. Og en ene fyr, takk, skriver han. Og her må jeg selv bråde inn hvis det lov. Du mine eisene, at hette der beste sendingene, så igjen vi fyra. Hvis ikke bedre. Men her må jeg stekke meg sjølven. Det var ikke gammelt at sjølvrosa seg sjølven, så jeg vil si at hendet sendingen er nesten det kan gå som vi fyrer. Hvis ikke bedre. Men nok om det. Vi skulle nå til den sørste sendingen i dag. Eller Tan sørste sannsyn nærkrant og radisk kjernikil. At han har hentet sannsyn ved at det tog verre ikke flere sendinger. Frem til planen for radisk kjernikil ligger tog verre og i kjellige såre. Betraktet tog hentet næste sannsyn som en totalans marskorsel. Bætt inn ui ein sementvegg. Takkje fyrir meg, og vi høyrast neppa nærkrand og jatts. Hetta bye bye forever. Hetta mun seinaste mati at rakka ut til te som lustara. Bye bye. Takk fyrir meg. Johanne Kortla fyrir. Has finally left the building forever.

Og nu ro Kipsbo, hette Spornar Kapping, umiddelen Kipsmanningar, sender ikke hver for å høre Myggemorgonen, Gunnar Alsø, hev lagt til rettes.

Førjar en siglande tjau og tæsast atter tog ui skipalistan om 2026 tæli av myndun og upplysingun av skipun og man fyrir 12 tons 381 skip med en tæle, da tælan om båtar under 12 tons 2200 Og føringar gjerra seg galdandi av öllun homsins høvun og innan altsins vinner og tæna større sjónum. Og den verstis, du nekver føringar fylgja vel vi ui tui som fyre fyrst av sjónun, samståndes så vita nær støy er høgt av omrever maritim vieskifta. Og just hentan vitanen veri reie traveren og hesare spurnar kaffengjene mittlun kip. Og i morgon vera det tver fyretøkker som har kvar sunnån øtje er og vaksnar nekv og i færre er at røyna seg til anna kipi er farmakipi Glivorsnes tja Smyrelein, medan hitt kipi er låsbadren Kjøtnenes tja KSS og gjør en stytting for klagsvikar sløypestø. Talsmævren ombord av Glivorsnese veri Fimbo i Berg, kipare, og talsmævren ombord av Kjøtnenese veri maskinmævren Johan Solek. Og som skilt sver at fløyre og i vera brunne av bavun kipun noen ui morgon. Kibberi Øsne ser velkomna tekna seg til hesa kappingsina og i veri kjent bøgnløys myk om måtna klokkan 20 og telte postbostavren kipsbo kurla.kvf.fo og kipsbo til veri stava vi det. Velkommen til kipsbo, her vi letja fra landet vi tånløyje og i morgon veri til vi øynon uslendinje som Øsne hever rau ut i fyrjon, her Bubbe Mørstens.

0: Ja, vi drømmer mitt om det igjen til å være popkotten, og så er sporene kring hvert og i året vær. Og vi færer ombord av større farmakipet Glyvorsnes, Tjass Myrlein, Bjørni og Lærkipere. Ja, hva sier jeg til til den her nærvarte sporeningen?
1: Jo, vi mener at det 2005.
0: Ja, men her var alls iver høver ungen Iva. Tid løtte ut vi fotlån stia til på en av vi. Men nu færer vi til annan spurning, og nu er det Kjøttenes, og vi færer høver vi at svære. Vi talte av i øynene nærvart av spurninget, og her er det atter opp til tru stia tønta, og nu er det låsbateren Kjøttenes, og vi færer høver vi at røyna seg. Ferramannaskip i England tja de FDS som førsynet fyrst og fyrt til førja 19. juli kommer av havnene. England som teker 600 ferrafolk og 100 bilar ganger 22 mil og fyrir sykling og stegn fyrir kronprins Fredrik. England fyrsta ferramannaskipet vi bildekje og i regluljær sykling og på førjar. Senast i september måned kom at tvær nybygninger til Skalafjøren. Talan om utnavar trollaren på Larfisk og gir bygter i Esbjerg og nødaskipet på Lares og gir bygter i Norge. Leierdegen bjøver jeg bøyre i Uronavuk til Hattjørhalten og senast av utbyggingen av Havnalanden og i færre var under fire slag om fire Arnesøyene Lio.
2: Leierdagen var den norske pideren som gjør til der i Ronavikar havn tidsen i bruk. Av en hattierhalte som var hilt av brytjene, beg Fredrik Hansen, havnarevnda farmer velkommen og annars tala vi om på fyrre landstyrer, landsverkfrøyngen og bygda røyen. Alle dem løgmøver var første røyere, og han tog seg om de store uløvene som senest årene og gjør der, med den andre fyrre at vekse om produksjonsmøvelagene, og han helt så leis frem.
3: For det løde så gjerne var det inn i en høle, her går båtene velkommer, her til bygdene, og løde jo til mest hos her, at det store atlander, men her var sett seg fire som her bygva.
0: Havnalegi og hever kosta omlag 6,5 millioner kroner hver tid i Norsle vi at morgonrøyen silti inn i havnana og kvette silti snøren. Tver vikur attana hatjar halti i Runavuk veri nutja ferjulevan i Klaksvuk tidsin i Norsle ta strandferra kipene Barskor og Preid sluta snøranar hver sønne megin nutja eitløve målan mittlen stengenar og varspen. Færre var under arbeid fyrir tvoimun Aronsøyane og byggjefella i Kanyon hever stegi fyrir arbeidun og kostar omlag 5 millioner kroner. Og mest spalte sangren og jordvarpe førje hette Ari Hesen.
4: Og i andre seklor kjipe møy, vi seklor mastrar træjen.
0: Ja, det stafest i Ekvann Telling hette Ari. Vi kjipar noen luttla. Og så spørne kring kvart og i år og i Kjøttenes for at sette av Johan Søvlegg.
5: Ja. Vi har sett ju fundera i vad det är.
0: Ja.
5: Det är lite roj. Men Perkelevan är Klaksvik. Ja. Allt det är tror jag.
0: Och vad är det att tycka då? Bo?
5: Ja, vi är också där.
0: Ja, tack. Och ser han gott på. Och när vi kommer till Stiatalna Chatikon så får jag först ombord och Glyvorsnes som säger 2005 och den var pura rätt. Här gav tru steg fullstiga tal. Medan Kjøttenes säger 1903 och det var ett gott skott men inte ett plätt skott. Det var rätt att svär var 1904 och det vill säga att det är samma som att nu är ett steg Amone, två steg till Kjøttenes och ett steg till Glyvorsnes. Och låt oss kunna säga att det här är alls överhuvud och inte avgörs nu ifär till trea spårning. Nu är även skipasövelige spurningren här åtsti är att hänta och först vill det Glyvorsnes och ifär hör vi att svära. Vi skulle hava navn i afføreskunn rætjeskipet som bygd av langsten, slip og båtbyggeri i Tomrefjord og i Norge, og som kom til førje stått for jævd i 1904, og som tar vær en slåbrødare til at han vær om rætjevøye. Samparstjøren av langsten skipasmiene, Sigbjørn Axel Woll, som tar sottmålen om skipet vær underskrivet over, vær værastjøri av skipasmiene, vær hette første rætjetrolleren som borster her, vær bygd til rætjevøye av okkara løyen, og skipet leier lunnar under tvei radioskip som så gjerne vore bygd av langsten. Skipet røynte så vel at ta sandavoksmenn skulle bygge en radiotrålare stå stått i fjærreden til langsten skipasmina i et stykke skip, samme slags som altså røyeren som lett hit et okkara skip bygge. Skipet og vi nå saknast etter hver skrasett og i sørveie tok omløy 145 tons av radion etla om det skulle lagt om til flagavøye 300 tons av flagje. Byggekostnaderen var 8,5 millioner kroner. Først i 1900 og fors årene var skipet selv til Klaksvigar og søttene til Grønlands, og det er skipet at det føreska flådene og mest efter, men uten nægge utskriva fiske løyve. Kvose øyter skipet som 4,5 meter til langt der, langt i alt altså, og 8,6 meter brøtt, og til Bjarni Allé og hans herre folk ombord av Glivorsnes, og i fær høver at kommer vi øynene skotte. Ja.
1: Ja.
0: Ja, hva sier ditt? Hva ditt øyebå? Det vel tjekka stolia av Brunnia Glivorsnesen.
1: Jo, han sier Soverger.
0: Ja, det tjekker jeg på.
1: Ja.
0: Ja, men det var også et uanmyndelig godt på. Men åren vidt færre lukkast med å gjøre støven opp, så skulle vi først en tur til... Til Kjøttenes og Tann Fjøra Spornegjen. Og evnen er etter Kjøpasova, og her en øyne for å stige av tøynta når vi færer til Kjøttenes. Vi skulle ha navnet av Kjøpi og er bygd av Jodt, Ring Andersens skipsverst i Svenborg i 1908, og som om løy 24 meter lengt. Bygge sottmalen var gjørt vid danska røya Ruje A.E. Sørensen, men av en kjipeføru sikling var det selv til Grønlands departementet under danska statsministerien. Søtten i iver tog den kongalige grønlandske handelen KKH, kjipe som i 1908 var selv danska røya Ruje noen, Albrecht og Boserup A.S. som sildte nekv oppa Grønland. Skipet, som i dag en sære snådelig trumastra skånnart, hever at nå være vi i flere films- og sjønvarpsoppdagen. Tørre midlen Return to Treasure Island i 1906, tørre trutter musketeraner, David Copperfield i 1905, Longitude i 2000 og Shackleton i 2002. Her omfram såst skånnarten Øsny i BBC Røyne Poldark. Hetta avoverda skipi hever æsni øyna føreska søve, tog i 1902, tvei år attana etta sildi av land i Grønlandet, kjepto Elmar Guttesen ur Sørveie og Palle Lamhauke ur Vestmanna skipi, som taver mest VN-306, og som etter Atlant skulle nøytas til farma sikling. Men det gjørtes bare til onkrar hissende turar, og skipi la tusjel fyrda mesta fyrre teim. Etter at han var lige fyrir teim og i langre tøy var skipet i oktober 1912 selv til Danmark fyrir 300 000 kroner, her atlanen var at skipet skulle sikla mellom Seby og Bornholm ved Fiske. Kvossi øyder hetta skipet som i 2018 fører fra at han var heimsted i breska bynån Bristol, nå ferdig under Franksflag, og som altså flott trumastras konnast ut det. Og ja, vi kan uttaka åt kvart av navnene som skipet har haft. Ja, hva sier Johan og hans folk?
5: Det var rettelig svært.
0: Ja, ja. Kjipet var rett av litet etter å være i førre, Johan.
5: Ja, det er jo samt, tror jeg.
0: Ja.
5: Paskulat.
0: Fantastisk, flott. Hva var det som fikk til et artikkel at det rettet spår i her?
5: Jeg vet at det var rett av litet.
0: Ja. Ja.
5: Og man kunde minnas det stundet til alle kjip, men ikke nek.
0: Ja, nettopp. Det var et stort skift i her, ja. En par steg på fjersen om. Men det mest så at det framveges spenninger i luftene til øynens øyne og måne, og her kan alt hente når vi færer til femte spørning. Og en gauur bit skal til, ikkje minst ombord av skipet, så nu færa vi i gallena, her øtsti at hønta, og ta verir manningen ombord av Glivorsnese og i færhøve er skaffa fyrst. Av og av brukar kokkeren syslemennar ombord da han kokkast. Vi spyrja, kvæt en syslemæver i gallene, og nær mest sannlykt at kokkeren brukar syslemennarna? Og vi kunne lekkja til at samme anbo øysni av summon vil kalla fyrre prestar. Og så i spørningen hva det her for et ambo, sysselmenn og vi kvart prester. Og vi får ombord til Bjørnar Alle og han ser folk ombord av Glivorsnesen. Ja.
1: Det ikke skiljer du setter og i bordet etter rottlar etter kambussene.
0: Ja, men her var alls iver høver ongen ive. Og vi tverra så til han satta spurningen. Og vi tverra atter og i gallena. Her tar framvis et stia tønta, og nu færa vi av borra ja vi øyne spurningen til manningen og at kjøtt noen nese. Størmsoppa et kjent hotek ombord av kjipon. Men hver ligger attanfyr i høyte størmsoppa, til A. Ta kokkren i ringen høyre og bæra tøymer å gjøre suppe til døvera. B. Ta ta manningen i Leo at skaffa og ta ser ut som et øtnarvever av bornen. Etla C. Ta stormer og kjekkren skjæra avslatter, torsført at medgjøre og tuskjell ofte suppe av medalebanen. Ta ta stormer og avslatt i sjønnen. Ja, og til Johan Søleik og hans herre menn ombord og kjøttene nese som få høve i etter at dere kommer til Sverige, A, B, C, etla C. Ja, hva sier jeg dit? Ta kokkren i ringen høyre?
5: Man har hørt navnet stormkjøpene, men vi vet ikke hva du skal si.
0: Nei. Her det trodde møvlager og øyne rattig.
5: Ja, ja. Det noen øyne. Jeg skal si.
6: Det nummer tre jeg sier.
0: Ikke? Jeg kan takke alle jeg tror jeg til. A, den første. Ta kokkeren i ringen høyre og bære tøymer å gjøre suppe til døvra. B, ta ta manningen i Leo at skaffa og ta ser ut som et øtnarvever av bornen. Og C, ta stormer og kjekkeren skjære avslatter, torsført at medkjære, og tuskjell ofte suppa av medalebanen, ta ta stormer og avslatt i sjønnen. Hesse trutsjer møvelagene der. Vet du en hersken bite?
5: Ja,
6: akkurat. Jeg har en oppdikt
0: Ja.
5: Alltså prästan, hade vi finns

0: Ja, stua gryter og panner, så at det ikke koppa og ill vekkre. Og det merker nå at nå det tve sti av måned, men det er gatt det, det alls iver høver og ikke avgjørs nå i forhold til kjenta spurning. Og i messen vi prata om mengt og kvæt, og her færa vi nu, og fyrst færa det samme vi manningen i affarmaskipen og Glivorsnesen. Og her har vi truttjar vel møveløkar, til kunne vi velja i middelen utrått, og landa lærri og søve. Ja, kvæt har vi to at røyna det kunne vi.
1: Jeg kan bli
0: skratt og fri, jeg kan hata det. Ja, utrått i søve, ja.
1: Landalære.
0: Til tekka landalære, det skal ikkje standa av. Kanada kjipa ui tru øyke og tutsje landsloter etla provinser, ein landsloter Newfoundland og Labrador, øysne nekver føringar heva fiska. Vitsbyrja, kvossi øyter høvestavren ui landsloten, Newfoundland og Labrador?
1: Og til...
0: Ja. Hadde du skåta... Ja, etla... Det var også et godt bra, og det ligger et størst trykk nå av Tøymon, jeg blir velvitende måneden annars, og ombord av kjøttene nese, nå er vi ferdig til åttende spurning. Og vi dere framvis og i messen her åttstid at hønta, og her veljes kammiddelen utrått, landalæri og søve, og sida skal, her alls iver høver åndsje avgjørst. Og nå ferdig vi til manningen av låsbåten om kjøttene nese. Ja, hva velja dit utrått, etla søve, etla landalæri?
2: Vi tenker landalæri.
0: Vi tenker landalæri. Jeg skal ikke standa av. Nekve føringar hava røynt ui Newfoundlandet, som ein landsloter etla provins ui Kanada. Vitsbyrja, kvose øyter høvestavren ui Kanada?
2: Høvestavren ui Kanada øyter Ottawa.
0: Ja, men her var alls iver høver ongen ive, det Beilin rattliga stinn og i landalæri, og ikke minst i 2004-fest og i Kanada. Det merker nå at Kjøttnanes hever 4 sti, og 2 fri sti framanfyre Glivorsnes vi 6 sti. Men det alls iverhøver og ikke avgjørst. Det spenninger og i luftene nå i ferd til den utkjenta spurningen. Og vi dere nå kommer til maritima listahåttene, her øtsti at hønta, og her fellagsnevnaren til, og vi snur seg om kjekven, så eller så. Spurningene kunne være om bøkmenter, film, sang og tøvnløg, sjønløg, myndlis, standmenter og minnesværer, og i var lest okkurst anna øysene. Først færa vi ombord av Glivorsnes. Og i 1925 kom Erskingasavne sjømannsrymer ut, og just dette vi kommande flokka i skaldskapssøyn og i Søvn vi høyton og i eimerste innehalte var vantlet av vikommandi og hæson tøyerskøye. Ånder døm i erobatnarøymer, Hildaljev og Søvamal. Si okkom hvor høvandren og vi søknast etter, og her det 4 velmøveløyger nevnt rød bøkstavarø etter fornavnen. Talan om Hans Andreas Djurus, Kristian Matras, Michala Ritje, eller Rasmus Rasmussen, som òsne var nevnt Rasmus og Haskolanon. Og hæse 4 Og en av her som fyrer møvelagene nå, kan djeva Glivorsnes og et sti av træet. Ja.
1: Takk på. Rasmus. Det er Rasmus og skulle ha nå.
0: Ja, takk. Det var et godt på, men ikke akkurat her som djever et sti. Og det venter vi etter til om en av Lutla Løte. Vi talte av i maritima listahotten her øyne sti at hønta, og nå færer vi ombord av Kjøttnanes. i 1925 kom Yrkingasavne Sjømannsrymer etter Hans Andreas Djurus ut, og i 1923 kom ut plata nevnt Sjømannsrymer vi Yrkingon ur hesson samme navne, Savne.

0: Ja, deilige tøvner. Vi spør ja, hver åtte løgene av hessere i utgave, og her det fyra velmøvelager nevnt i bøkstavere. Var det Annika Høydal, Jekvan Telling, Knut Olsen, etla Regen Dahl. Og det temaningen av Kjøttenes i UFN HV er djeva og nøyt på, og sti at hønta. Ja.
1: Ja,
0: det
1: Regen Dahl. Ja, Rindal.
0: Ja, men her var alls iver høver ongen ive, det var pura, pura ratt, det var Rindal. Sjømasrymmer, vi kom ut under 1925, det var Hans Andreas Djurus. Gliversnes tar søtt i at det var Rasmus og Haskolan, og det var Sjåvandi Øsning et øyla godt bå, men ikke det ratta. Og her er som søttene omferden, hver er Erskingar og her som samme Sauna kom ut i Trøyfors, så var det altså Regendal i 8 tær. Det mestir at nu høspenninger i luftene. Kjøttenes hever 5 sti, og vi bare øyne sti framanfyr, finner vi Glivorsnes. Og nu kommer vi til finale spurningene. Her vi seta 5 spurningar, og snikva seg om alt møvlet, og kanskje også nøvlet, og i ankersvekkene hever samband vi kjekkvenn. Hver spurninger kan djeva 8 sti, og vil legge 4 ved manningene av farmaskipen og Glivorsnesi, og det tid til røya til hessar her 5 spurningene? Ja, men det var godt. Ja. Kvossi øyder vaktar og bjergingar skipet som fyrir kjepti i 1905 årenon, men som omgant vi fyrir i sikling. Kvossi øyder vaktar og bjergingar skipet som fyrir kjepti i 1905 årenon, men som omgant vi fyrir i sikling.
2: Håvar Halsch.
0: Ja, takk. Nummer 2, og i kvarion landi nødje utdragabateren av stranden Maru Bygder.
2: Vi ser Lettland.
0: Ja, takk. Godt på. Tan 3. Hvordan nevntes oppsjøverskipet Gøtenes og Arne Tavar Kjeppel Farger?
2: Gitt i Henning.
0: Pura, pura ratt. Tan 4. Og Nassuste. Kvært av hesum bauan skipun etta longra etla hava dei sama longt Kristian og Grøtn og etla Norborg og vi spyrja om longste longt det vil sia L O A. Kvør er longre Kristian?
2: Kristian Grøtn.
0: Ongen Eva og tan seinaste ta brestje hana buyrin Aberdeen, Fleetwood, Hull etla Liverpool som i år hatjar helter 800 år maritima søva. Ja.
2: Ja, vi ser Liverpool.
0: Ja, takk. Jeg går på. Men er vi ferdig at gjøre støven opp og komme vi til med røtten sverre noen, så ferdig vi først en tur ombord og kjøtt noen nøst til låsbaten. Og ja, Johan, tid til røyer til tikkere 5 kjøttsøkta?
1: Ja, vi er klar.
0: Ja. Den første kommer her. Av heste 2024 vidtja i danska sjøverjan og en av firetukket av øye. Her sjøverjan var en røndartur vid kjøttgengande badenån. Her er siltver vid en arifer og var om 400 kilometer om tvimann. Kvose øyter hentan firetukken av øye. Geneva, nummer 2. Hvordan nevntest skipet Lars A. Kruse etter at det var kjøpt i førja?
1: Auschwitz.
0: Helder Geneva, den 3. Hvert av hesombavn skipen det langre, eller har det samme langt, stantør etter Soringer, og vi spør om langste langt, det vil si L-O-A. Hvor langre, stantør etter Soringer?
1: Han
0: har upphökt det, så han rör jag slått. Det har gått på. Men det har vi inte om.
1: Va? Det var så rinkigt. Så det tar långt.
0: Är det att tycka på?
1: Ja.
0: Tanna sönaste. Och i kvarion land i er Esterbyggven efter 400 och 5 mål trusch byggder.
1: a big church.
0: Ja, takk. Det var det godt på. Og så den søgneste, den femte, og i februar 1975 var ferdig under å skjere tjolkafisk i Kvalvik, og det var vi øynere tjolkaskjeremaskine som Johan Jakobsen av Øyrabakka hei oppfunnet og lette gjøre i samstarve vi parstafella i Havutna og i Gøte. Vi spørger. Hvordan nekvar tjolkar kunde maskina skjere om tøymann? Var det 240 tjolkar, 640 tjolkar, eller 1440 tjolkar? Var det 240 tjolkar, 640 tjolkar, eller 1440 tjolkar i hentan maskinen av Øyrabakka? Hvordan nekvar? Altså,
1: tjolkarna var det om tøymann?
0: Om tøymann.
1: Om tøymann. Det tørste nok til tøymann om. Jag har aldrig tänkt att vi tar sånt här.
0: 2004?
1: Ja.
0: Ja, tack. Det var ett gott på, men inte akkurat det som gav sti. Okay. Ja. Och...
1: Vi är nog bara fyra här till måten.
0: Ja, hick. Vi ska lukka tacka tror jag till. Den første, det var henne fyretøkene av øye, vi snøy kjøttgengene på båten, det er søttet til rett, Bream Boats, Lars A. Kruse, hvordan er det han tar med kjøpt til førje, Torsvuk, og vi spurte om hver var langere, støntør etter Sorengur, støntør er den langere, 24,2 meter, og Sorengur er 45,24, ja, nå er det sikkert unge som fischer seg. Og så i hver land i Estebygven, efter 405 bygder, som bare akkurat kjeldt, så er han bygd i Danmark av Karlsson Marini APS og i Hirsals. Og så den søgneste, det var denne tjolkamaskinen. 240 tjolkar, 240 tjolkar, eller 1440 tjolkar. 1440 tjolkar om tøyman kunne denne maskinen skjere, og hun skulle etter at land kunne seljas for i omløy 30.000 kroner. Og hvis jeg har talt rett sammen, så merker jeg til at hit kommet opp av 8 sti, og så slår vi lukke en tur ombord av Gliversnes øsene, og tenker at tror jeg at spurningene her. Kusse at vaktar og bjergjegar skipet som førjar kjepti i 1905-årnum, men som omgang til fjord i sikling, til var Nøtsjærpott, som var kjepti ur Fraklandet, men bare lå av skala og han var sløp av resten. Og i hverjon landet er nødt til utrar av batren av strand og maro bygder, til vore i røtton grannaleie, til i Litava Seigur Boats. Og hvordan nevntes oppsjøverskipet Gøtenes, og han var kjepti i førja, til var Pura Ivaleser, Gitti Henning, og hvor er langere eller hva det er som er langt, Kristian Ugrøtenen eller Norrborg, tilsatte Kristian Ugrøtenen som var pura rett, 24,35 meter, og Norrborg er 24,33. Og så var det at den søgneste kjattikken til Brechtje Havnabøyren Aberdeen, Fleetwood, Hull eller Liverpool, som vi har hatt her helt til 800 år av maritima søve til søve Liverpool, det kunne det sagt hans være, men det var altså Hull. Og her vi talt rett sammen til tikkun øsene, så her tid øsene kommet opp på 8 sti, og til mestir er vi til hava jaunløg og skulle hava en eika spurning. Og tid... Til få en eika spurning som jeg lukka skal finna her, og til få den samme spurningen, og så få ditt øyne pikkelutla løte til at tosa tikkar av middelen om, kan jeg lukke hva er mikrofoner fire. Vi spyrja, hvordan lenger er trådlaren Ekraberg efter Tutsje, og talan er om langt overalt, til vi sier L og A, til lije og er nærre røtte langtene, vinner hesa kappingsna. Og så her var det en pikke luttla løte til å diskutere ui, men vi lukker hva er mikrofoner fire. Og vi kunne så si at her er jaunløyker, og i middelen skipene Gliversnes til Smyrelein, og Kjøtnones til KSS, og i sløypestøyen og i Klagsvøk, det er en jaun og spennende kapping. Og her og i seneste finale omferden, så tok Kjøtnones seg inn av Gliversnes, vi tog imot stion, så nå er jaunløyker, og nå har vi begge liggende finnes en ekka spurning. Vi spurte hvordan lenger er trådlaren Ekraberg efter Tutsje, talan er om langt overalt, det vil si L og A, og til lige og er nærre røtte langtene, til vinner kappingsene. Og ja, la dere få et båt fra fra kvarjon. Vi lyder også at de tenker ikke å og tjekke det etter et eller annet tidligere dag hvert annet. Gleversnes, hva sier tid?
2: Akkurat best av å er for å forsmette her.
0: Ja, takk. Og hva sier Kjøttnenes?
1: Han stikker en gatekamera. Det han.
0: Ja.
1: Han for å forsmette.
0: Ja, men altså, det var jo plettskott i barmen for henne. Og det merker det samme som at vi tar en jævnløk enn en affær. Nå vi kommet opp på nødgjøsti. Jeg har fyra egen spørninger som om vi er ferdig til at sikla land nå, men har løtt det til å få av det suttet. Vi tar en samme spørning av træt. Vi ferdig i oljevinnene og spyrer. Hvordan lengt tjenest og kjipet Torsborg og gjør skraset i havn? Talan hun langt overalt, her vil si L og A. Og ja, skulle det hente at Anna Lie nærre langt ned nytt, så vil det til som vinner kappvinnsen. Men det finner vi til å ta om en luttla løte. Det jaunløyker etter en egen spørning, nutje, midtelen Glivorsnes og Bjarna og Lærkipara, og Kjøttnenes, Johan Solek, maskinmann, og det talsmennene om bord. Og så halte jeg for å vite om kjipen i havet og et bå. Nå for å vite om bord til Kjøttnenes som det fyrre. Johan, hva halte tid at dette kjipet lengt, altså Torsborg? Det stendte nekk hva,
1: ja? Ja, det gjør det. Stendte at det dekk, det
0: ja.
1: Det er jo så stendte for der fremme. Det var ikke det. Det er nekker vårt med, tror jeg. Takk så for.
0: Ja, takk. Hva sier Gliversnes?
2: Så vet du om takk når jeg sier takk så for.
0: Ja, men altså, det er ganger øyne godt her, må man si, ja. Men vi vet vel hvordan lenge kjipen i er. Vi tar øynene av træet, og hvis vi bør vi enda jævnløy, så spør vi slett ikke et eget omfør om en av hvilket. Det kunne vi nesten gjort hvis kjipen er vi på det. Men la oss sørge. Den fjerde eget spørningen, han kommer her, eller den tredje, rett og sagt. Hvor er først å slå på noen eldre, Johanna Edla Vestfart H, Edla det her bygda samme år, og det en avgjørende spørninger. Hvor er først å slå på noen eldre, Johanna Edla Vestfart H, Edla det her bygda samme år, og ja, så spørninger om vi får en avgjør nå, Edla, det var avholdende veder. Ja, hva har du tatt på? Hva slår jeg for en tur om på Gliversnes?
2: Vi talde at jeg bygde samme år.
0: Ja, takk. Og her var vi et bo fra Kjøttnenese.
1: Jeg har ikke hatt det for samme år.
0: Ja, men altså. Dette utrolig velvidende folk, altså. Vi ser det sånn at det vil ikke vel av, men nå det totalt oppvidet her, og nå det ikke til at slå av i kjøkkenen. Vi tar en egen spørning etter. Nå får vi det suttet. Om man har livet ved det nærre et litt. Hvordan at utrørerbantren Vånarljøs og han fikk hette navnet? Hvordan at utrørerbantren Vånarljøs og han fikk hette navnet? Og det ja, det jaunløyker 11-11. Støvann var 8-8 etter de vanlige kappingene, og så har vi trutjer ega spurningar verre som har utløst fullt stiatel til Bæje, Gliversnes og Kjøttnenes. Ser jeg velvitende li alt i Etoria siden. Og så er spurningren, ja, om vi ikke skulle ha en tur ombord av Kjøttnenes nå, og vet om tid har vi på oppe på hvordan skiver vi at Arlen?
1: Vånarljøs.
0: Ja, og her var tid å bo øsene, her var tid å notere okkurs nyere av Gliversnese.
2: Ja, nå tok han Norge i munnen, Jakob. Ja, nå skal jeg
0: ikke. Ja, men altså, til Ange Nive. Nå må jeg si at her, at nå har vi tomalast. Jeg vet, det var kvart alt i land som var i lasten i av sporningen og eget sporningen og kvart av søgnen. Og så er sporningen om vi skulle ta en omtest om en av viket. Det hadde jeg faktisk vært nok så stått litt og spennende. Det vi på det? Vil jeg tilkjette det, Kån?
2: Kom så, ja. Det var nok ikke sånn mann nå, men
0: ja. Ja, og hva sier Johan da, Kjøttnenes?
1: Vi er alle helt høymast,
0: ja. Ja, ja. Men det var perfekt. Ja, men
1: Jag ber med lagstam för så vet.
0: Ja, men tell jag var gott. Jag har alltid att vi färra att se att vi höra starter om en vecka och vi pratar starter vi sätter ni sjön till oss nu. Nu Atana. Och vi får säga tusen tack för låttagarna och en fantastiska spännande och goa och inte minst välvitande kapping. Tusen tack för det och ja, gå en tur vidare bäst till Kjellnäs och till Gliversnäs och Blujan Bir.
2: Jo,
0: tack
2: för det.
0: Jo, tack för det. Det är slut. Ja, tack. Och så får vi ett center av Nujun Country Tonight.

Svenne Greinerst og i Norra Dele fyrir til grevar ur Vesturkirkjene som nå dagen 4. Oktober klokkan 15. Og en konger fra Norskje Meier Dansefela, allmennor føreskur danser, verur i frøye søtlene i Kvivuk og i kvöld klokkan 21. Norskje Meier Dansefela. Og til klokkan 8.00 vidt å senda døvra til Norskje.

0: God morgen og velkommen til Jambalaya. Vi begynner om vi en gåen gamlen fra George Jones, I'd Rather Die Young. Og her vi begynner skal jeg lukke vi merke at det er seneste sending lover jeg at tid for at høre førskantonleik og Jambalaya i det. Så vi er ikke spill først vikan og i kringkvarpet førje er ikke for en kommende vik om bare. Det var sangskrivaren Beasley Smith som skriva i I'd Rather Die Young, som vi hørte om sammen med Billy Vaughan og Randy Wood. Farna sunnede 22. September var lijen 125 år siden Beasley Smith, etla Bessie Smith, som han eisne var røptor, var boren i heim. Vi færre sendingen i det minnast færren folk som heva just vart vi se innan tonlega heimen, og som heva runda merkesteier hesar senast om manna i nær. Kjendaste sangren som Bessie Smith lei etter seg, var nok hesen.
1: Up in the morning,

Vi tar då Willie Nelson sinja prakfodla sanjen That Lucky Old Sun Just Rolls Around Heaven All Day. Sangren av nujjanda platne tja Willie Nelson The Sound in Your Mind som kom ut i nujjandra og seksual fjers. Beasley Smith skriva i sanjen samma vi Haven Gillespie og jotte i årene og i nujjandra og nujjufjörde. Og det var Frankie Lane som opprunalige hei et hit vi hesson sanjen hei det samme året og i nujjandra og nujjufjörde. Listen av øren som har sunnkjent av sanjen inn og gi vi han ut i lenkor. Jeg kan nevne Louis Armstrong, Jerry Lee Lewis, Ray Charles, Johnny Cash og Bob Dylan, bortstyr jo rikvene. Beasley Smith var føtter 22. september 1908 i McEwen i Tennessee og døg i Nashville i 1938, 36 år gammal. Kjente som tonesmyer og virtur orkesterleiere ved Balchesunen Beasley Smith and His Orchestra. Støyleren var underhaldstonleikor. Vi skulle høre enda en sang til Beasley Smith, og da skriver han sammen med Marvin Hugh, Night Train to Memphis.

Vi tar då Charlie Crockett vid sin utgave av Night Train to Memphis. Upptökan vara utgavene Lil G.I.'s Honky Tonk Jubilee fra 2016. Lodfasliga nutch inspelling og i äldre ljomend. Vi får nu av minnast en mann som 22. August var färren om teg 100 hei han liva. Mauren Oliver kallar Doolittle Lynn. Han var ikke tonlagare sjølvor, men fikk korsene rettelig av stor avarskan og country tonlagen. Hesen Doolittle var kjifter vi Loretta Lynn.

Loretta Lynn, vi egna sangesynon Fist City er platen av samme navne som kom ut i 1988. Fist City, her nevaner tala. Loretta Lynn var først av ötlund kjent for å være rettelige djørv og i syne sangskriving, ta det snu seg om å fortelle søver ur en kvinnelig sjånerhåttene. Hesen sangren Fist City hennara Jolene, og vi kan løyva mer å bruke heite av sangsnån kjøy Dolly Parton. Ein så vi Jolene, så Fist City en helsan til kvinnerna som ute etter mannen kjøy Loretta. Men Loretta byr ikke en så Dolly kvinnerna om at leta vera, nei. Loretta hørte vi smirjan av om hun norskas mannen sin og natter. Og i sangsnån synger Loretta at Doolittle kanskje ikke av Guds beste og bøtnån, men det ikke det samme som at ene kvar teis kan tillate seg at røyne etter hånden. Doolittle var født 22. august 1926 i Butcher Hollow i Kentucky, en så Loretta Lynn, og han døg i 1956-63 år gammel. Doolittle var så stått 6 år eldre enn Loretta. De giftes då i 1948, han var 21 og hun var 15. Doolittle eier sin tøyende Lightloot i Country Søvne. Tøy, det var han som kjøpte Loretta en gitar. Ta hun var 21 og etkjeje og stola i henne, ta hun rønte å komme fram som country tonlegare. Han var slag av manager til konesynet. Men tjonaleie var boldralett, Doolittle domte affære i byen og ballast, og til å komme til eisne nekker Sanger Borsterjord. Ein tarra i resen, Don't Come Home, a drinking with loving in your mind, fra 1923.

Etter Don't Come Home a Drinkin' with Lovin' in Your Mind hørte vi enn ein sang vi Loretto Lynn. Vi skiftet støyla sentur, henta innspillingen var eisen nutjare, fra senast og helter utgavni hun gav ut, Still Woman Enough, fra 2021. Røtten var våren heldur eldre, vi hørte Loretto Lynn sinja Old Kentucky Home, ein eldre folkasang tja Stephen Foster, som Loretta her hei brøtta sentur imot til opprona utgavna. Og til just Stephen Foster vid nu skulle minnast, tog fyrre sommar, amerikanska frelsesdagen, 4 juli, var 200 år lien sujane Stephen Foster var born i Heim og i Lawrenceville, en forstavur til Pittsburgh og i Pennsylvania.

Stephen Foster kanskje at han mest elsker sangskriveren som amerikanere eier. Han vil kalle vår feiren et amerikansk tonelage, og han sier at sanger ovanlige veldomter og være sungner og innspalter enn han det egen idé, som vi skulle høre noe døm i om i sendingene. Sangrevitere hørte å være Countdown Races, som Don Gibson sang inn og gav ut av platene Girls, Guitars and Gibson og 1921. Stephen Foster skriver sangen i 1800 og holdt rusk. Vi skal høre mer fra Stephen Foster, her er det vi Johnny Cash.

Vi tar det først Johnny Cash, Sinja Hard Times, en sanger om støvna Chatham og Fatako i USA. Sangren var utgiven som notable i Asandra og Fyrol Trush. Vi tar det Johnny Cash, Sinja, i utgavene Unearthed, som kom ut i november 2003, 2 måneder etter at Johnny Cash døye. Efter Johnny Cash hørte vi til han kanskje kjenteste eller best omtøkte av sangen til Stephen Foster i behøver og Susanna. Og i utgavene til The Birds og platene Turn, Turn, Turn fra 1935. Sagt verur at og Susanna var første hitte til Stephen Foster. Sangren var utgiven i 1846 og notabløye var selt i over 100.000 eintøkken som var helt og vanlig til. Sangren snur seg om storstatene, men folkene som leide av vester etter ut i såkalt Gold Rush til Kalifornia og i 1894, The 49ers, ble de eisen røpt, tog oss hansjen til syn, og Susanna gjørtes av allmenne sangren til Taimon som leide av ser etterne og rydgjødømme i Kalifornia. En annen av mest elsket sangene til Stephen Foster Beautiful Dreamer. Vi tar det her, Marty Robbins.

Beautiful Dreamer kom ut som notable og i 1834 etter at Stephen Foster var deir hetta samme åre enn hans 23 åre gammal. Stephen Foster gjørest ikkje røyker av å skriva sanger og gjeva der ut av notable, så tar konto sinjast av patlen og i likehusen kring Atlante. Og prunalia fikk Foster best engangskjalt for å få en sang i utgivnen av notable. Settene fikk han en avtale i le om å få royalties for hvert notable som var selt ved hans sangen. Korsne døye Stephen Foster fatakur som en kyrkjørotta i New York i 1834, en av 23 år gammal. Det var 16,38 cents i lommanen ta han for. Senaste Stephen Foster sjankur vid høyra og hessonsinne, verur The Old Folks at Home.

0: rimma. Fa-fa-ve.
1: That's where my heart is turning, Bebba.
0: That's where the old folks stay.
1: Yowza, all up and down the whole creation.
0: Sadly heroes.
1: The one thing, my heart am still longing for the old plantation.
0: And for the old folks at home.
1: Now sing, brothers.
0: All the world,
1: hallelujah, hallelujah.
0: Everywhere I roam.
1: Yeah, man. Oh, dark is how my heart grows weary.
0: Far from the old.
1: Well, look right here. We are far away from home. Yeah, man.
2: The Old Folks at Home at La Swanee River. Vi tar det sangbølgen The Mills Brothers, sammen med trompetleggeren Louis Armstrong. Opptøkken er fra senest og i 30 år nå. Og just Louis Armstrong var med avren som vi skulle minnes nå. Tog 4. august var det liggen 125 år, siden hesen møtte jazz-trompetisteren, og eisne sangeren var borne i heim og i New Orleans i Louisiana. Hovas Louis Armstrong var hametur mest som jazz-tonleggare, så eier han eisne en luttland leiklod og i søvne tja country-tonleggsnån. Vi skulle nå høyre en opptøk fra 16. juli 1932, vi The Father of Country Music, Jimmy Rogers. Vi skulle til Los Angeles, eller nærmere til Hollywood, og høyre en opptøk av en blue yodel, Sanje, vi Jimmy Rogers. Og det særlig her at en trompete vi av opptøkene, og den som spiller Louis Armstrong.

Jimmy Rogers og Louis Armstrong vi einan av hans herra kjentu Blue Yodel sangon. Blue Yodel No. 9, eisne kallar vår Standing on the Corner. Det var kona Louis Armstrong om heta munte, Lil Hardin Armstrong, som spalte oppa klaver. Nu var det ikke nekv det vi kallar country og hese opptøkene, heta var meira reindiska blues, vi ter finko fra Jimmy Rogers og Armstrong tjunenon. Men Louis Armstrong, eller Satchmo, som han eisne var røptor, hei en luttland veikleika fyrir country, hovast han atla syna karriero, vært han heilt ståra stjødnan innan jazz-tonleikin. Fyrst som framur trompetspelare, men setne eisne som sangare, vi synen heilt særlig mata er sin kjoppa. Hvor kjenner ikkje hans herre utgav er What a Wonderful World, som er våren folkeåkn. Men den seneste LP-utgaven som kom fra Louis Armstrong, medan han enn var av livet, var en countryplata. Louis Country and Western Armstrong kallas utgaven fra 1980.

Vi tar det her Louis Armstrong ved Ray Price, klassikeren om Crazy Arms, som Ralph Mooney og Chuck Sayles skriver av. Her platene Louis Country and Western Armstrong, som kom ut i oktober 1924. Seneste utgraven fra Meta trompetleggeren og sangeren, som døg i New York 7. juli 1921, 1923 år gammel. Det var rundt countryframleggeren Cowboy Jack Clement, som framledde utgavene, sammen med tonelegger utgjøveren Ivan Mogul i New York. Overs der, Kvosenek Mogul heie vi sjåver opptøkene av Gjera, det var meire han som måtte i huskottet 1884 og fikk Jack Clement å komme og framleie. Det var eisne vi sindra og overs om hver opptøkene for fram. Det var vi hilti at Jack Clement kjørte opptøkene i Nashville og at Louis Armstrong så gjerne sang sin parst inn og i opptøkehølle i New York. Sættens oversida at Nashville-tånleggerne var flotter til New York sammen med Jack Clement, her alle opptøkene får fram. Sættene var så korsangere, blasere og strugere lagt til rett. Jeg så heppen at jeg var finnes henter og hese LP-platene ved Louis Armstrong, og her stender at opptøkene er gjørt der i Regent Sound opptøkehølle i New York og i Jack Clement Recording Studios i Nashville.

Louis Armstrong vi Crystal Chandeliers, tja Ted Harris og gjerne nekka Ørvus i utgave enn der vi kjenner vi Charlie Pride og Hadle Johansen. Tonlagerne og hese ser mest og kontriplato vi Louis Armstrong er og Billy Grammer og rytmegitar, Larry Butler og klavier, Hank Strilecki og bass, Willie Ackerman og trommon, Stu Basor og stil og Jack Eubanks og sologitar. Ta sixta framleiren, Cowboy Jack Clement, ikkje var heilt nøkter vi hos utgavna vi Louis Armstrong. Han harmaist om at han ikkje fikk stunder til at arbeida meira vi mixingene, til platan skulle gjuta marknaden og skonte. Han var så hotigjen av hos oppliving at arbeida saman vi Louis Armstrong, som døg stått etter at platan kom ut, at han lunche Jack vi Atlan om at djevo okkurst ut og gjør vise mixing, men ta gjordes to omgant i verleggje. Men eitt som gjordes verleggje var at det var Cowboy Jack Clement som trusti av ham for å få Louis Armstrong å komme til Nashville og være vi og i sjåmarsendingene tja Johnny Cash, The Johnny Cash Show, og i samband vi at platan kom ut. Opptøknar av Tymon Bowen, Satchmo og The Man in Black, her tar framføra Blue Yodel nummer 9, tja Jimmy Rogers, og legendariskar, der finnast av YouTube. Jambalaya kommet at enda i dag. Takk til Bjørn Hense Beck for jeg standa for teknikken i dag. Vi enda vi at høyre Louis Armstrong, Cynthia Sanchin, Cha Merle Kilgore og Claude King, Wolverton Mountain. Vi har stunder høyre vi deisene bortsett Almost Persuaded, Cha Billy Sherrill og Glenn Sutton. Takk for i dag. Jambalaya, vi er atterleier det.

0: Ja, det her jeg kjente deg en Ready or Not fra Fugees. Jeg tar en større seljende plattes mot Score fra 1956, som var andre utgaven fra Fugees, og den sønneste. Bakken for å oppløse at han er her, og ja, Lauryn Hill, hun fikk så en større karriere, men ikke særlig lenge, ikke særlig som Rikvis Mikkel, at vi hukket som utgaver til henne, så heldig ikke vi er nede Fugees. Og at det er Fugees kommer, navnet kommer, er Refugee, ja? Det er tidligere derfra.
1: Ja, jeg halte det også som they were all through the leader la but not the leader no
0: Haiti eller så
1: Haiti ja Haiti
0: ja akkurat
1: Aaron Lawyer
0: ja och så ja så en fantastisk gåva och fast skriva under här för speed och så skriver hon här och under 65 kom Bush vi razor blade suitcase have a lot som the dumbest swallowed greedy fly or bone driven bone driven då ja.
1: Ja, faktisk den uga som jeg lustet en negve etter ta. Ja, faktisk.
2: Ja, alt som det lønner så skuffer som jeg tar kjeft kjessa bladen. Det gjelder å swallow as a goer.
0: Å ja.
1: Jeg tar vare så bretst grunge orkester. Det er sindra ansøkt, men det er ikke jeg tant ut av her. Men det er øyla lenksjon jeg lustet etter.
2: Nei, snim.
0: Var det nesten en sort one hit monter?
2: Nei, nei. Det er 16 Stones som kommer av en kjempeseljer.
1: Vi har vært større seljer. Og vi har hørt det av Roskilde Festival i 2000.
2: Og hans kommer av The Chemical Between Us. Hun var resten
1: sånn.
2: Det er en god karriere i Bush.
1: Han sangeren Gavin
2: Rossdale.
1: Han tjekk seg han og Gwen Stefani, you're no doubt they were a pair.
0: Ja,
1: ja, ja.
0: Kan switch.
2: Yeah. Power couple. Sans
1: Atlantis. Sans Starve. Så vilt nek.
0: Ja. Yes, fru?
3: Ja, takk. Vi færre til Beck. En utgave som sier nok snakk om mye av fremstene til Odelay til Beck. Det synes jeg er mulig å si hva det er for slag av tonelage. Det alternative rocker? Det hiphop? Det folk? Det blues? Det funk? Det country? Eller det psykedeliske tonelage? Eller det bare alt i nok til 17 vi færre etter. Beck han fikk et nok så ovant av Jøkkenbrot i 1994, og det var vi særlig land om Loser. Og sambart Mike Simpson ur Dust Brothers, så var det også en egg folk som vant av at Beck for at være et one-hit wonder. Og men hetta hei sjóan til nokk so interessant at outline gvissar at tað hevur ongin heinar ikki selja vantan til næstu platna. Tja Beck og platta fer lat hann næstu nærum for fri tann for upptøku hulna og tær Hermann ta frals i Hermann vel og dei. Beck kan fornemma jo upptøku hulna sama við Dust Brothers, Mike Simpson og John King, sum kan skava selja kjentir fyrir at hava framlagt Paul's Boutique til Beastie Boys. Tar arbeiði í einum lítlum studio í ein húsi í Silver Lake í Los Angeles og Arpas Hotson han vær nærum sum ein town like alia rannsaknar stova, ta kunti lusta at sjóna gamlar plata, høyrir at gitarleo og trommebrot, ella bara okkurt løgi sum fektar af flenna og so byrja eitt nýtt lag her. Dust Brothers sjón the sampling serfroingar men te verst at the denta at nekva og the lay facts very spalt back kunde spela the little riff for gitar eller bass og så tók trad in the teltna loop out a sky cloud yo we are center richard that looks right on hetta ganske også nokså tullja og i Pro Tools søvende at den da utgaven var framlagt. Becker har fortalt at skipene var så søgn da døven at etter en opptak så kunne det bruke om det en halv annen trymme på å titte på oss i dataen i teltene. Og med det bøyer så platter og sitter og graver i platsavn. Og det sier ganske også nokså nekk om hvordan Odelay var gjort. Gammelt og nytt, analogt og digitalt, tilvilt og så neft studioarbeidet. Og leie Where It's At ganske besta urslit av just det som hoskåten om. Du hever et nesten banslet, anfalt keyboardfigur, du hever et søkt funk groove, her synes jeg scratch, og en hiphop-rytme, og så Beck som synker og holdt rappa seg i kjøkken etter leie. Beck han tog ikke sånne egne hipness, om man kan si det så, og hatt høyerlige, og til en større parse av styrsjen av Odelay. Han kan bruka hiphop, funk, kitsch, gamla plater og jeg kan nesten si loppemarkna var ljau, men alltid vi har noen skøyvun smule. Two turntables and a microphone, det var nesten 1906 og 1906 og 1907. Vi tar da Beck.

0: det var Johnny Cash sammen vi Tom Petty and the Heartbreakers og, og så sang ikke noen Rusty Cage og America Recordings 2 og hei Anna, så jeg høyde
1: Unchained, hun er jo faktisk Unchained hun er altså nummer 2 i røyene
0: ja, ja det er fantastisk røyene av utgaven som Johnny Cash gjør det sammen med Rick Rubin
1: så. Helt fantastisk
0: ja, ja vi tar denne røyene tog inn flere runder av noen Eiler, hva sier du?
2: Yes, fra en country legende så ferdig til en heavy metal legende nemlig Bruce Dickinson. Og 1956 var det 3 år siden at Bruce Dickinson var ferdig ur Iron Maiden. Han i 22 soloplatter ut, da ena kom ut faktisk med han var i Iron Maiden. Han heter Tattoo Millionaire fra 1950s, og legger seg tett på sleaze eller glam metal. Da mer eksperimenterende Balls to Picasso, hun kom i 1954. Opptøkken til en av nødja utgave blir i 1955, og Bruce han i samlet seg en bulk av ungen tonleggeren. Alex Dixon, gitar, Chris Dale Bass og Alessandro Elana og Trumon. Det var ferdig sammen med fremleieren og Jack Endino, som best kjent for fremleieren Bleach, John Nirvana og Soundgarden, til Great Linford Manor å ta opp. Samme sted her som Jamiroquai tok Traveling Without Moving opp. Vi øyblåster fra unge mannen valgte til å gjøre en alternativ av rockplaten, som til tøyer for Ivory Grunge. Her man hører sannsjonen er det Quiet Loud, Quiet Loud, Quiet Dynamitchen fra Nirvana, det psykedeliske fra Soundgarden, og ta meira myrska tunga, som kjent fra Alice in Chains. Bruce ville hava at utgangen skulle gjøres ut under navnet om Skunkworks, at Balkron skulle eita Skunkworks, men dette her ville plattfellet ikke høre talen om, og tog er den given ut under navnet, eller som soloplattet av Bruce Dickinson, og han fikk navnet Skunkworks. Og hun fikk ikke gå av mottøkken da hun kom ut. Akkurat som vi Balls to Picasso, så var det ommelder og kjøper ikke selv vi på at Bruce Dickinson ikke gjorde noe som ikke lyks Iron Maiden. Så. Og Bruce, han var helt knuster etter konsertferien. Han sier at han er åst sitt liv og sine sval og alle sine penger i utgavene og konsertferien og ønsker han leier i.

0: Ja, sålas kan en tungmål setja Johan som grunge. Bruce Dickinson her, vi sier ikke noen Strange Death in Paradise. Hvordan platan dette?
1: Platan det Skunkworks.
0: Skunkworks fra 1965, som Ari som vi vittjer her i platpanelen nå. Det lakker mot rendene av sendingene. Og han skriver inn her, Agent Elio i grunge må være dagsens vidmerking. Og han skriver, vi kommer an til så flere andre. Ja, ja, ja, det er en tid, det er et godt hotek. Agent Elio i grunge, det var så sannig her. Agent Elio i grunge. Jeg hadde ikke at vi kunne fære for boi 1956 og tannan nevna Tupac Shakur og derfor så gjør han ut at jeg kjente amerikanske hiphop-rapperen han lojit av anlagt i 1956 at han ville drypen

0: Ja, det her Midnight in a Perfect World. Deilig å hofars litt le her, tja DJ Shadow. Hvordan er øyderen den her uka han, Knut?
1: Under introducing, prikk, prikk, prikk, prikk, prikk.
0: Ja, og en føyter sanger her. Og med enda så føler du at, og en eile for året, at enda sendingen så føler du ikke takk at jeg kan platspanelen, Knut Haper, Eskstein og Frøv Dagsaker og Eilert Sørensen for at jeg tomte av dere vi. Sjål takk.
2: Sjål takk.
1: Takk som leis.
0: Og vi føler ikke sier sende ikke ut av hjemme synes jeg kring hver som heter kvf.f og fremskak platepanelet etter at de løyte under kvf.jo her ligger denne her sende ikke under townløyte og takk til likene som lort av å skrive inn av 2400 det var døylig at sånn og jeg folk forfølte vi og hadde gått på på uka overfrøsten i Arne som 1965 som vi da vi gjørt og vi snedde så færre gjenkjenning alt det beste og godt vikskifte og ja, Eiler, hvordan skulle det enda vi?
3: Yes, The Walkabouts, der Rosetta Stone i 1944 i Seattle, Washington, av Chris Ekman og Carla Thorgerson. The Walkabouts var en av første ikke grunge-bolkeren som fikk plattsattmålet ved lokale plattfølge i Sub Pop. The Walkabouts til spiller en blanding av folk, rock, country, tonelage, men vi punk-energi. I 1955 så har The Walkabouts funnet en plattsattmålet ved Virgin Records og et stort plattfella, tammerste meira penkar til a gjerra enna utgave. The Walkabouts tar forur til Tysklands og til Conny Studios a framleia, eller gjerra enna platte, til a framleia heitar funnje Victor Van Vogt, haldi ma sina om Jonan, han framleide i 1956 eisne Murder Ballads tja Nick Cave and the Bad Seeds. Ambitionar til våre hovars at The Walkabouts, tei hei funnje Varsava Philharmonica Orchestra til a leggja strukar og atla sanjnar. Og hetta flyter The Walkabouts fra en lo-fi roon country rock ljóvim iver til det som man kallar kassar chamber pop eller chamber rock og sanjinu blå meire storslitner. Platan hun fikk navnet Devil's Road og kom ut den 13. januar i 1956, det er faktisk den dagen da jeg fyllt i 15 år. Så, men jeg visste ikke av The Walkabouts da.
0: Da,
3: ja. Men heter det den mest säljande platan kör The Walkabouts. Det är ju att det är slett ur kentor i USA. Men det har varit rymliga kentor i Europa. Särskilt i Skandinavia och Estland, Lettland, Litava och Slovakia, Slovenia och allt det. Men också har jag läge här som heter All For This.

0: Ein kona som vi nevnt fru Korsen, hevur grøtt fra tøymanon tja jødunon og kyrkjeloftenon. Om det sier hun såløyes.
1: Hetta var en åhonalig natt, og vi visste ikke om vi kom livande fra hesson. Vi var av kyrkjeloftenon i en 14-16 tøymar, men vi boi av etter å være flott i vilde svørges. Ta trångt av kyrkjeloftenon, og vi måtte lytja eller sita saman av trebjolkenon. I minnes hos kalt og opp i heilt av her. Nekve vinter utanfyrre, og vinteren forst inn mittelen teksteinene. Vi tatt det finnes teppi og kleier, men det var ikke nok lødl. Om nåttene hørte vi

0: og han lustet alltid etter føreskund tøyendun og i dansk utvarpen. Det hørte vi da ikke i fargen og lengbiltjå. Og hvis han ikke var inne til å ha sendt ikke vær, så ordnet jeg konen jeg tekket det opp. Og tilknyttet til farger jeg var nok så størst, tror jeg at han gav ødlom bøtten og navnet Eide Johansen, altså Øye. Så han har følt at hvis tilknyttet til bygden av Øye og Øysen, ikke bare Fuglafjord. Broer gav han fra foreldrene til henne, til å være en ferie til farger. Så ta kom han til farger. Og han tok øyden ikke var mynter i fargen da. Og det var innenfor en fremsynning i Riparhuset vi tar med mynten. Og han kallet i huset ikke seg i leie for småttan. Det kom noe bedre av tog at han ville vise til at de føringer kom til i leie og kom frem ved kyrkjenet i hånden midt på innom. Så sa hun da småttan at han var en føringer som bor her. Så det som han ville vise helt døtter han sier. Ja, han møtte ofte en føringen som stekket opp her, og så så den der mannen i havet noen, og så fikk han noe prat. Og en særlig henting som har tøtning for Julius, det var en dag han tjekk tur om han i havnene. Her var nek virksom i havnen i Gileie. Og nå ser han en skip i føreskom flatje. Og nå er det en utrarabater ur Fuglafjord, som er Lutjas. Og her var det fyra manns vi, alle ur Fuglafjord. Kai Eli Blabjörg var ojare og kipare, og Tedor Jakobsen, som vi kallar for Tedor lærare, var ojn, og Tryggve Meinarsson, og Jekvan av Brunne, tar fyra var vi. Og hvis ner batren kom av Lidjan også Lundtjug i leie, tar fingo ekninga maskinen og isetta, og så avgjør der òsne at gira nutja brygg. Og etter var om sommer etter som batren kom, jeg hadde vært 5 år siden her og løy. Og henne trodde ikke for høymaten ikke kjøtt, men Kajeli var verande. Men Kajeli flyttet høym til Jekvann Julius av Bikva, med han tar arbeid på bat. Og da jeg så Kajeli for høym alt av jøl, så heier Julius egnet vi baten. Det han var litt kjent inn i neste år, ja. Og tar kom å kjennes då, og finne å vinne leve for løyve. Han tog seg alltid om at kom atter og suttje klettene som han kallet det.
1: Og du har vært ivelig i hvor så ofte han har vært før. Han har vært rettelig ofte suttje vidt.
0: Han har vært en seitjan fyrer alt av er i før. Søgneste fyrer han vært, det var i 2008. Ta han sammen ved sonen og Sverre. Og Sverre, han undervurste jo en studentarskola nere i Danmark og Hillerød halt av er. Og så platt han over å prøve om han er i fargen, til han skilte rettelig vel først. Og han undervurste støttfrøye og teltfrøye, så til han skulle være prøve om han er bæg i Høytølund og Kamstelle og Klaksvig og Sore, så tok han pappa som vi, som har fyllt 50 år. Og det var søgneste fyr han var i fargen. Ta boi pappa moin og en annar bodje i Vesterstovu i Fuglafjord. Og Julius boi ut i skala tjatt i fjóra bodjanon. Og så fink vi samla allar sjaman ta innanfyr Vesterstovu og tog nekra myndir av dem. Og det var så søgnaste fyrir tar sjåast allar fyrir sjaman.

Etter høyleia evangeliet til 18. sunnete etter Trinitatis, skriver Johannes evangelistur etter 17. tekstere, kapittel 15, ørenden i 8, til og vi 11, og ta jeg og såløys og Jesu navnet. Jesus sier, «Jeg hitt sanna vintreie, og færre min i vinkarsmævren. Øyna og hverja grøyn av mer som ikke blir avvøkst, henne tekker han borstor, og øyna og hverja som ber avvøkst, rønser han til tess at hun skal bære mer i avvøkst. Dit langt røyner av to året som jeg har tala til tekkere. Vær i mer, så vær i østen i jeg og tekken. Øyne så grøynen ikke kan bære avvøkst av seg selvare, utan at hun vær i vintreinen, så løs kunne ikke helt ur tid, utan til vær i mer. Jeg i vintreie, tid i grøynene. Tann som vær i mer, og jeg i hånden, han blir miklan avvøkst, til at utan med, kunne tid, alls ikke gjøre. Om nekker ikke vær verant i mer, vær han kastar ut som en grøyn og følner. De håndta til skjermen og kasta til i elden og til brenna. Vera til verandi i mer, og vera årmøyne verandi i tikkon, ta be om kvettid så vilja, og te skal vajta stikkon. Av hesun vir færmøyne gjør du dormetur, at de bera miklan avvøkst, og tid vera lærersvøynar møyner. Ans og færin hever elska meg, så løys har vi elska tikkon. Veri verandi i kærløka møynun. Halda tid bo møynu ta vera til verandi i kærløka møynun. Lukka som vi hilde bo færsmøns og veri verandi i kærløka hansara. Hetta hef vi tala til tikkara til tess a glei møyn kan veri tikkun og glei tikkara kan vera fullkommen. Amen. En ungur prestur vitja i høyma tjenni eldri kono som er ikke kistju ta miste av sunnum løyve. Hon var sonja liggjande og eivida vær at hon ikkje enn ekva tui etra livu i. Konan vær vi sutt fotla skil, fekk prata, men fekk ikkje flutse størveis. Ungi prestrin spurt jana om hon ikkje kjette seg. Til tæs vær ei hon, nøy gau, jeg har sånn ekva om a vera, at ikkje nøy alt her som skal. Ungi brestren hukte spyrjande på hana. Så sier vi en smule, jeg sånn ekv, jeg bia fyrre. Jeg bare avvøkst kan suttja så imist ut, og vi må være væren vi er med om fruktene av kjøkver nøron. Ått tidsis tå over og grøtt, til Jesus lyftet lukken og all. Vær jeg mer, så vær jeg òsne i utikken. Hva ligger i hæsson er vær i hånden? Hvordan ser det løyve ut? Og hvordan ser han praktisk i vær løyven ut? Er vær i Jesus og mestjer at han er tyngdepunktet uten løyve? Ons og gongustjøtnar og i okkara selskipan heva sølna som tyngdepel, vær i Jesus Kristus okkara middepel og ædrottar meie, som trever okkon til svinn. Og i fellesskapet vi han, og i relasjon, får vi lot i hans herre deia og opprøsten. Hans herre sier just okkara sier. Dess vegna vera vi ombrøtt og i kraft av endreføg vattni og anta, så vi ikkje søtja egin ahoamal, men vi bi etter at hans herre vilje ma løy okkon. Som grøynar ui honon i treie, vera vi borren av øynene som djevel uiv. Enda mal jeg ikke, at vi skulle bare trygg okkara etter okkon sjolv. Jesus innskje livande fellesskap vi okkon, han vil hava okkon a veksa ui sær. Vi skulle ikkje skilja det så løys, at vi fyrst skulle framløye fruktene, og tostane vil han hava vi okkon a gjerra. Nei, ui og vi er vi løyt okkon til hans herra, i frukten ui kjemst av å være ått vi kristi. Sammant i honom kan människan inte anna än bära frukt.
Ber grøynen ikkje frukt, sier Jesus, teke vunkarsmævren, og gir god, grøyna borstur. Og ein av hverja som ber avvøkst, rønsar han til tess at hon skal bera møyri avvøkst. Hva er det så som rønsar? Til året, Guds år, og igjen sier vi læresvønnerne, langt og hever rønsar dør. Tog er avgjørende, jeg vil halde okkon til året, til bøybrinnar år, og til Jesus Krist som året, og vi blir holdt. Evangeliet hendan sunnet der veidra okkon lyfti om at han vil veidra okkon til som vi bi om. Bia vid verand i ujonon og i kærløkanon og årenon så og verur bøn okkara samsverande vilja hansara. Bønen samøyner ho og vilja okkara vi feiren ta vi bi i kærløkanon og årenon. Kvinnan ui la og bea fyrsun og medmenneskjon hei om jeg ikke tekket seg til, tog hun troet at det var kraft i bønene. Dette har vist vært bøn for jokken, sjolven og nastokkere. Jeg vet, som det stender i Jakobsbrannen, tekket vi speklen til møter årene, som er grøver sett i jokken, og som er først for jeg frelse saler dere. Amen. Vi får ha lort etter salmen om Jose rann av kærløks runde, sångna han i Glivra Kistjo, innsinna Simonsen spiller urko. Salmeren hever uiblastet fra Røvriga brevnum 13.20 og Kolosser brevnum 3.14. Båskapen i salmen hins samme som i evangelien og til idea. Men vi verand i kærløkene, halda vi på hansara, vi glei hansara fullkommen og somløys okkar glei. Han som er treie ber okkon, hva kunne vi ta anna enn bera frukt? Kærløgjen er fytling lauar og fullkomlagans band. Finne fri og hjärsta mævor, vir ått vi sin i hans, som er god og feirmans. Gåan, sånn er det.

0: det anker løta etla oppleving vi kornon som du minnest særlig vel?
1: Det er nekva løter som har vært gøyver, og vi da har vært utenlandsferier, fløyre, fløyre, vi kornon, det er alltid stort litt, og det er samme kjører som kører i Ørvise. Og jeg halte det her samkommet til 100 år, det var en særlig løte, det er stekker hva vi. Og annars halte jeg råkner vi at det kveld verer en særlig løte i Bethesda. Her som vi tferre ser man, og faktisk nesten 100 år noen dag vi søver, og øsne, nøkker for å si at hva en tøtning kjører i hele samkommene, og øsne fire til som har vært oppe i kjører noen, og vi vevner til at nekv møter opp i kveld, så vi øsne får prat, og øsne omhese minnene som vi øye ser man. Som jeg lever vi i noe stort togjerskøy, og noe har vært langere, og øsne i øyne løter så får vi da bjøve øtlån opp som her var veri i kjøren nå. I rakk vi til å være et størst kjør.

0: Det säger Tora Vichelto, korsangare. Kvinnar tja kva ui er og fyrjamaistarar til greit etter 6-0 sier mot Skala i det. Dursta Hummeland, Heidi Sevdal og Ranja Johansen skot og målne. Kvinnelige tja kva ui hever nu vunne maistarheite 25 ferer og te er med. Anke vaksna manna li i fotbollte hever vunne FM oftare enn kvinnar tja kva ui. Det skriver in.fo. Og vi denda vi håndbalte, Olle Mittun og danska fjellhanser GOG har vi samstarver gjort av, at brøyta soppmålan tja førensnån. Fjella i hivn utrykja seg at han spiller i gulo trøtjene fram til 2028. Olle Mittun heie langko soppmåla vi GOG, men brøytingen i soppmålan hun gjer at han heldde fram i GOG nastu kappingarårene. Jeg er større trøyvist her, beg jo av utanfyrir vøtlen, og tog velje at halda fram i GOG, et til og gjøtlomføren 2028, sier Olle Mittun vi heimasynet til å følge noen. Og så kan jeg lese at se at GOG vann størst sier motiverende Danmarksmeisteren Aalborg Humboldt i dag. Dessen enda er nødt til ved 2020. GOG er fremst utdansk og kappingsne. Vi vannar friske vinter oppe i struk av Østeninje, 8-13 meter om sekundet. Som fra løyer vekser vinteren oppe i friske vinter oppe i kvassa vind, 20-15 meter om sekundet, og i støven oppe i skri, 18 meter om sekundet. Samtidig og regn, og i natt for å regne ytla. Og i morgen friske vinter oppe i kvassa vind av Østeninje, 20-15 meter om sekundet, og i støven oppe i skri, 18 meter om sekundet. Skiftende skoiloft og fyrst regn, men som fra løyer alle vever. Hiten skjei til 12 sti. Og vi tar i kveld med Lanna Horst, at sendestående i Tel Aviv leder ikke etter. Det sier Bann Johansen, løkmeiver og formøver i Folkeavlasjonen. Nå Bård Stein Nilsen, landstyrsmøver i Jotunrøysmålen, annars fyrre vikene bor jeg fra, at sendestående i Tel Aviv og Moskva skulle lede etter, som ligger i spæringen i Jotunrøysstjenestene. Kåre har haft store avgjørskan om mitt liv, beg sosialt og andalige, sier Tora Vichelte. Nå betester Kåre fytler 100 år. Og kvinnelige tja KOI hever sett med, nå tar vunnet sutt 25. Meisterheite, etter 6-0 sier modeskala og idea. Og ikke vaksne mannlige i fotbollte hever vunnet FM oftere enn kvinner tja KOI. Tekniker i kveld er Øssur Ekholm og redaksjonen av mannen og Sigurd Jon Einarsson og Jekvann Kjell Nolse som eisene les.
1: Vi skulle se fra Anlaton, Marion Mår Augustinesen, Atta Urvaje, bosittende i Rødovre, andre gjest flyttjadeien 2. Oktober og Torsten Marie Hjemmet og i Rødovre, 1,5 år av gommel. Gjør er ferien ved lyst, 17. Osvur Ellevsen, født Heinesen og Sjantavaje, andre gjest av søgnene 2. Oktober, 1,5 år av gommel. Gjør er ferien ved kunnkjørt, 17. Kjerstan Utver og i Klaksvøk andeist høstdagen 1. Oktober, 2. Åra gammal. Gjer erferen vir lust, 17. Og gjer erferer, kjistan vi Erhard Knudsen kjemur i Glivra Kyrstjo, sånne kvalde klokkan 18. Gjer erferen vir manadegen klokkan 14. Tei vil jeg minnast Erhard kunne leta starfolkenon av Norrstovo og Estrøya Røktar og Etlesheime, øyna peningagavo, og konto i førja banka. Svenning Reinerst i Norra Dele, fyrtelig grevar ur Vesturkirkene, som nå dagen 4. Oktober klokkan 15. Og en konger fra Norskremiar Dansefela, almenner føreskor danser, verur i frøye søtlene i Kvivuk i kvöld klokkan 21. Norskremiar Dansefela. Og jeg sa løtene til klokken skje for å vite sende eldre tøvner, enskar og amerikanskar og østene skandinaviskar. Og de første tre, de være vi Andy Williams, søstrene Bjørsklund og vi Nils Tuxen. Andy Williams legger fire vi øynene av tøymen holdt kjento, A Fool Never Learns. Så gjerne være til søstrene Bjørsklund, til kjente om den glade vandrer. Og Nils Tuxen fører oss en stilgitar og spiller Smilin' Steel. Men første Andy Williams.

A Fool Never Learns, vi Andy Williams, hava vit hørst, og æsne den glade vandrer, tja søstrene Bjørsklund, og hesen vi just hørt å spela, det var Nils Tuxen, og han spalte, eller han kallar Smilin' Steel. Og nu det Cliff Richard, og det var vi Blue Turns to Grey, så gjennomfører vi til høyre, det lei som øyder Sweet Lucinda, hette er eller vi Sir Henry, og etter det er et orkester som øyder Blackbirds, tar det til å ikke føringer, og her ser Blackbirds hava en sanktør kallet Hey Hey, What a Wonderful World. Men først Cliff Richard.

Ja, ja, i What a Wonderful World, hetta var Blackbirds, som tau ikkje tar sjåma som føresko Blackbirds. Vi tar dvåsne Sir Henry Ennis Butlers, og Sweet Lucinda, og Cliff Richard, og Blue Turns to Grey. Og så tror jeg neste at skandinavisk Sven Ingvars, Agneta Felskog og Odd Bjørre. Odd Bjørre fyrer Sintja Amors Pilar. Agneta, hun synger som solister, Disillusions, og Sven Ingvars kommer her, det tror jeg ikke på.

Ja, det var Odd Bjørre vi Amors Pillar av Norskun, og er en til var det Agneta Felskog og Disillusions, og vi tar det også Sven Ingvars, og det tror jeg ikke på. Og ur norra til Danmarskar og til Lollipops tar jeg en sang om Kristino, så gjerne vi til Rita Engelbritsen og Bjørre Holland og sangeren Billy Boy, og vi tar det også til Louis Armstrong og Crazy Arms. Men først Lollipops.

Ja, et velkjent lærtja Louis Armstrong, etter hver sangren som kallast Crazy Arms. Og vi tar du Øystein Rido Engelbretsen og Bjørn Holland synsja om Billy Boy og Lollipops og Kristina. Og jeg så tror i nasto teg vera vi Simon Garfunkel, og etter hver en skugava, jeg var noe sannsje vidt bei kjenne av svenskon og føreskon. Han øyder av enskon last night, I had the strangest dream. Og etter det er det Mitch Miller and his gang, og det er vi lennom som heter On Top of the Smoky, og Flamingo Quintetten slipper øsne fra med at vi rock'n'roll marionette. Men som sagt, først er det Simon & Garfunkel.

Ja, det var Flamingo Quintetten og Rock'n'Roll Marionette, og her var det On Top of the Smoky ved Mitch Miller, og vi tar det også Last Night I Had the Strangest Dream, og det var jo gav til Simon Garfunkel. Og til tre sønneste, og her neste sending, var vi Bobby Bear, det var sangeren som heter Shame on Me. Vi får også høre Anita Engelbretsen og Helge Borglund, Sintja, Kan du glemme gamle Norge? Og tannbølgjene kan lese Unit 4 plus 2. Og det har vi Concrete and Clay. Men først Bobby Bear.

Concrete and Clay kallar i slag vid her hørt og unit for plus 2 var det teg som framførte og er til. Så var det Rita Engelbretsen og Helge Borglund, kan du glemme gamle Norge? Og vi tar det Bobby Bear og Shame on Me. Og så vi kommet til neste sending, hun vi føreskontavløyke og kallas nyttlige. Det Elin Dagbjørstøtter og Mari Persson og Gjerre Henna.

0: Hei, og velkommen til Nytt Ljå. Her spiller vi et nytt sted for Ørska Tonelegen, som utgiven neste time.
1: Ja, og vi letter bare ut. Vi noen spilte nytt Ljå. Sanchez, det Ellen. Han kommet ut i det. Ja. Og det Sigmund, som vi med til andre kjenner som annen sanger i Cobra Cakes, og som gitterlegger i, ja, som dere kan si, veganske queer shit punk bølsen og Joe and the Shit Boys. Men han gjør fra essens sin ekne tonelag ut som enstakliker. Og vi er en sanger som heter Good Morning Glory, snur det seg om å vakne ved søgn av omkron og vil levere verandre i løtene. Kamere, luften, salt og vatten, kjetter og skorter. Til at einfalt innskyld om å reise seg, eta, spela og livene løte som om jardaveren ikke vært til. En latter, bjørsikter, indie-rock-sanger, vi holder femsere kjensler. Vi tar Good Morning Glory, vi Sigmund.

0: Vi tar til Sigmund Sintja, Good Morning Glory.
1: Og vi får flytta oss ned i en av Uybu og i Aarhus, her Edlund Gård Magnussen har framleitt EP-ene Loud. Jeg vil aldri ha oss som er ved grove kanter og kjennes verligt enn oss som er perfekt. Men ikke kjennes som er. Enda fløven kjennes 100% som er, sier Edlund Gård Magnussen som kallar seg Fyrir Karspe. Vi får høre første sangen av EP-ene No One Cares.

0: Hatta ver No One Cares vi Kaspe.
1: Og det første leie av EP-ene Loud som man utgav fra Jadein. Kaspe hever sjølver gjørst, nødje, fløvene og uvunni åros, utan regler, utan tryktarnet og utan at polera borster grove kantene. Hette stender av heimasøyne til Totl. Sanjinar hever Kaspe sjølver skriva, framleitt og innspalt, og han har brukt sine egne ambo og ljåføre, og fyllt sine intuisjon at la veien. Ongen oppskrift hever vi jo på hva så løgnet skulle ljåa, og ikke nøyest å få det passa inn i en avvisen form. Løgene, all out, det små løtemender imsestene fra i høttene og løyvene til Kaspe. De stever fra avvisen løten, kjenslen og tanken, men nøytas ikke naturlig å greie fra hva det snikker seg om. Kaspe arbeider i løtene, og røyner ikke å styre gongene mer enn nøyest. Hetta mestur eisne at ta ófullkomna sleppir av verande, ta grove kantanar, rave detaljinar og alt som autokar personen handan tonleggen pastur av utsikkinum. Fyrir Kaspe ta ekta ja ikkje neka tuka sleggja træt at ta nå, ta må høyrast, sier han. Og vi tar med noen, fyrir jeg setta nasta leia, vi tar høyra Sanctuary Plains, tja Kaspe.

0: Vi tar til Sanctuary Plains, som tre sanger av EP-en Loud Tja Karspe, som var utgiven fra Tjadein. Og det under EP-en i år fra Karspe. Han utgav Fragments and Confessions, halvan januar i år, og eisne utgav han EP-en av Pulse i juni 25. Men hvis det ikke skjer, han utgiver stekle eisen sammen med Bajasun og Jens Peter, og tar kattla seg for Bajs. Her har vi utgivet tve stekle i år, ta ene kattles Mr. Cherry Boy, og har vært nok snakk spalt her i utvartnen. Så, han fann jeg fra hånden.
1: Ja, men om vi færer etter til Epina Tjonen, som vi spiller i det, så fokuslet i Boys Don't Cry. Her lær flytter seg inn i en myskare og mer filmslenheim, som et syndikatorfører. En kortkjente gittare for å lære frem, med en stemning kjennes som et jordlandsledelende filmscene, her du enn ikke vet just hva for å hente. Hetta stendur eisini á heimasíðuni tjá Plátufelan Tull. Vit høyrra Boys Don't Cry tjá Karspe.

0: Vi tar det av søkt vi sanns noen turer.
1: Og nå fører vi ut i et nostalgisk ferale etter til et sommer. Hette sier at det er bølt noen adrenalin om det er noe just å stegle. Hette rett le om det er løtene vi vil holde fast og gjøre det gjøres til minner. Vi tar av leie 22.5 til adrenalin.

0: Vi tar det grete tolka kjenta leie Torn, og jeg har sett av Facebook-venkene hun kjenne. Her legger hun imest ut om hva hun har tolka det, og hvordan hun kom fram til det som hun gjør det, og hva hun har brått og sånt. Så til å ha overste for en av henne Facebook-venkene, tidligere til oss ned imeske poplovene som hun tolker annet.
1: Ok, ja, vi får at takke det seneste stegleie kjenne som kom ut, og det et kjenta leie til Britney Spears, Baby One More Time. Oh, baby.

0: Hatta ver baby one more time, tja, Grete Svapo Bäck.
1: Og Høgni Kanneberg hever utgivet sitt første stedle. Sankeren hever en lattan og melodiskan pop-rock-dam vi utblåstre av britt pop-sjankrene. Leie framleit av Hans Poulsen og i introvert-studiet, og vi av Lennon Gorun Sølja Jakobsen som synger kor, og Hans Jakob Abrahamsen som spiller trompet. Vi tar høgna Kanneberg vil Lennon tanken streifei med.

0: Hatta var Høgni Kanneberg vi sanns noen tansjen streifar med.
1: Og hadde vært senast å leie ut det.
0: Tror vi er det.
1: Men vi tar en anmenning til lortstørene av tjokken.
0: Ja, og til er. Minnes til at senda tonelagen til tjokken inn av tonelagkurla.kvf.fo om du vil ha den vi.
1: Ja, så får vi den rett inn i kjipanene.
0: Yes. Vi takkar for åkken. Elin, det er Bjørsøtter Nesheimer.
1: Og Mari, Eilandsetter Persson. Bye!
0: Åh, oh, jeg så ikke han vinker her, Rode.
1: Oh, ja, Bjørn Hensebeck var reisende videre.
0: Serifrenger og tøkninger.
1: Alt til leie!